0: слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
2: Західний полюс.
3: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: ДТР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олеж Кальмук, і як завжди о цій порі «Хіт на обрії». Команда для всіх маломанів увімкнути голосніше свої музичні гаджети. І цього разу в нас пісня від Мастера Кіби та Фоксі Тату «Краплі у волосі».
0: Хіт

український гіп-гоп-виконавець та автор пісень Мастер Кіба здійснив реліз свого нового синглу «Краплі у волосі» разом із Фоксі Тату. Трек поєднує фірмове реп-звучання з глибокою мелодійною лірикою, створюючи особливий осінній настрій, пронизаний ностальгією, романтикою та рефлексією. «Краплі у волосі» – це історія про невисловлені почуття, застиглі миті між двома людьми та естетику дощового міста, яке відображає внутрішній стан героя. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Почуємось.

нестримна підступність, її втомлена штучність і нескорена справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це, бо для тебе відтепер не буде.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06.

нас можеш робити орігамі. Чи я твій листок, твій майбутній твір? Чи я весь світ в тонах і гамі? Я твій шедевр, твоє майбутнє диво, мій голос, погляд, манери. Ти все твориш і все красиво. Амінь, лиш не ховаючи блоки.

0: реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама.
2: 1 жовтня – День захисників і захисниць України. Дякуємо усім, хто боронить країну. Вклоняємося перед полеглими.

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 8.05, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні! Героям слава! Економіка Росії перебуває на межі так званої великої кризи. Через військові витрати, міжнародні санкції та українські удари по російській енергетиці. Саме так пише посилання Axios із на оцінку Данської служби оборонної розвідки. На цьому тлі данська розвідка очікує посилення гібридних атак Росії проти Заходу та НАТО. ППО знешкодила 87 із 107 ударних дронів, які війська Російської Федерації вночі запустили по Україні. Про це повідомили у повітряних силах. Влучання безпілотників зафіксували на 11 локаціях, у 4 місцях впали уламки. У коментарі Суспільному Fly Dubai підтвердила, що на борту літака сталася сутичка. Двоє резервних пілотів, які після цього посадили літак, були працівниками авіакомпанії, а не пасажирами. В компанії не розкрили їхніх національностей. Переходимо до місцевих новин. Вітер неможливо окупувати. У Франківську провели фестиваль Херсонщини. 26 вересня у Палаці Потоцьких в Івано-Франківську відбувся благодійний фестиваль Херсонщини «Вітер нині південний». Його організували херсонці, які після початку повномасштабної війни оселилися у Івано-Франківську. У програмі були майстер-класи, гастрономічна і дитяча зона, ярмарок, виставка картини з Херсонщини, фотозона та тату-зона. У Тлумачі на благодійному ярмарку зібрали понад 93 тисячі гривень для військових. У Тлумацькому ліцеї номер 1 відбувся благодійний ярмарок до Дня Збройних Сил України. Його організували учні перших, четвертих класів разом із батьками та педагогами. На ярмарку продавали домашні смаколики та вироби, виготовлені власноруч. Загалом вдалося зібрати 93 тисячі 711 гривень 50 копійок. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 9:00, а буквально за кілька місцевостей поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, вітаннячка, четвер, 1 жовтня на календарі, на годиночку у нас вже 8.07 і час говорити про погоду. Перед мікрофоном з вами я, Юлі Чікель. Сьогодні у четвер, 1 жовтня, кажуть синоптики, що на Прикарпатті, Франківськ, Калуш, Рогатин увесь день буде ясна погода, без будь-яких опадів. Температура мінімальна фіксується вранці плюс 2, так-так, вам не почулося, а максимально буде плюс 20 градусів. Вже завтра у п'ятницю, 2 жовтня, вранці небо буде таке трошки, знаєте, захмарне, і ця захмареність буде тривати до кінця дня. Опадів не чекаємо. Температура мінімальна плюс 4, а максимальна буде плюс 19. Що ж там у Карпатах, спитаєте ви, а я з радістю вам відповім. Сьогодні у четвер, 1 жовтня, у Карпатах вранці плюс 5, а в день плюс 15. Сонячно, без опадів. Нам вже завтра у п'ятницю. Чекаємо, що Карпати будуть дуже морозними. Вранці плюс 1, а в день максимально плюс 12, плюс 14. Хмарно від ранку і до вечора. Опадів не чекаємо. В принципі, це все. Інформація взята з порталу synoptic.ua. Ну, а я бажаю вам доброго ранку. Ранок на полюсі розпочинає свою роботу.
0: Ви слухаєте

0: Ну що, друзі, доброго ранку усім. Четвер, 1 жовтня, розпочинаємо другий осінній місяць. Ну і, звісно, ранок на полісі завжди з вами у цій порі. Знаєте, якщо ви запізнюєтесь на роботу, то нічого страшного, в принципі, не трапиться. Якщо це перший раз за цей місяць, і байдуже, що на календарі тільки перше число. Ну, в принципі, як то кажуть, беру з свого досвіду, тому нічого страшного не трапилось. Навіть крихітне запізнення, воно, в принципі, допустиме, якщо це не дуже часто. Бажаю вам дня без запізнень, продуктивного дня. Ну і, звісно, розповідаю вам, що ж сьогодні за день. А сьогодні, 1 жовтня, надзвичайно важливе свято для усіх українців, тому що саме сьогодні, 1 жовтня, відзначається День захисників та захисниць України. З 2015 року щорічно Україна відзначає одразу три головних свята для держави, а саме День захисника та захисниці України, Покрови Діві Марії Богородиці та День українського козацтва. Свято відзначається, щоб вшанувати захисників та захисниць нашої держави, наших сучасників, людей, які боронять незалежність України під час російської агресії, та, звісно, щоб згадати про українців, які жертвували своїм життям заради батьківщини під час козаччини до років визвольного руху у 20 столітті. Тому схиляємо голови, дякуємо, ну і, звісно, пам'ятаємо кожного захисника та захисницю. Також, як я вже сказала, сьогодні день великий, власне, церковний день, церковне свято, це Покрови Пресвятої Богородиці, день ветерана, також сьогодні відзначається день соціолога України, а також сьогодні міжнародний день людей похилого віку. Тому я раджу вам саме зараз взяти телефон, перезвонити своїй бабусі, дідусю, привітати їх, ну і, звісно, сказати, як сильно ви їх любите. Також 1 жовтня відзначається день того чудодійного напою, без якого ми не можемо почати свій ранок. Міжнародний день кави сьогодні відзначається, також Всесвітній день какао та шоколаду, день вегетаріанства, як багато святів, ну і Всесвітній день сяке. Про останнє я розповідати вам не буду, що це таке, бо ви і так все знаєте. Бажаю вам гарного, легкого дня четверга. Вже ближче до п'ятниці у нас іде, вже менше думаємо про роботу, більше про відпочинок. Ну і, звісно, бажаю, щоб сьогоднішній день був максимально продуктивним. Ранок на полюсі з вами до 12:00. Ну а попереду, як завжди, що четверга, у нашій студії зустрічаємо нашого очільника міста, міського голову Руслана Марцінкова. Буду вам розповідати про актуальність у нашому місті, ну і відповідати на ваші питання. Якщо у вас такі є, то залишайте їх нам у нашій Facebook-трансляції, як тільки розпочнеться рубрика «Мер у четвер» із нашою неймовірною чудовою Оксанкою Моспанюк. Залишайтесь на Західному, далі крихітна рекламна пауза, ну і почуємось.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88.
7: 42 Дейлі – готова їжа на щодень. Смачно, швидко, сучасно та доступно. Завітай у 42 Дейлі на Чорновола 62, обери те, що хочеться саме зараз, та забирай із собою. 42 Дейлі – готова їжа на кожен день.

0: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
1: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
2: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16.30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Contramarca.ua. Живий звук.
3: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
4: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав Ізбенко – пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг, МАЗЕПи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав Ізбенко – краса починається з довіри.
1: Ліцензія МОЗ України номер 17/26/04/2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.

0: четвер.
1: Ну що ж, усім доброго ранку. І сьогодні о такій... Визначний день, я б сказала, тому що сьогодні і Покрови, і День захисників і захисниць, і День Прикарпатської бригади, день створення їхнього. І з цим всім до нас завітав привітати усіх і нас, і військових, наш очільник міста Руслан Марцінків. Доброго ранку, пане мере.
2: Дякую, вітаю всіх з великим святом Покрови, Святої Богородиці, день створення Збройних сил України і з днем заснування 10-ї гірсько-штурмової бригади.
1: Як сьогодні буде проходити день в Івано-Франківську? Що буде відбуватися, на яких локаціях і що люди побачать?
2: Захід на Вічовому Майдані, тобто приурочений до Покрову Пресвятої Богородиці, буде нагородження родин. Потім поїдемо на могили хлопців і дівчат, які загинули в московсько-українській війні. Теж помолимося, покладемо квіти. Ну, а загалом різна програма є в місті Івано-Франківську, саме до Покрови Пресвятої Богородиці.
1: Найкраща подяка нашим військовим – це, звісно ж, допомога. Ви нещодавно повернулися з волонтерської своєї поїздки. І чи можна питати, кому, скільки і що відвозили?
2: Вчора вночі я повернувся, тобто це була така поїздка перед Покровою. Ми десь приблизно на 6,5 мільйонів гривень привезли допомоги. В основному це матрикси, це аутели, це FPV-дрони, це чуйки, це міні-старлінки. Ну,

0: Це те, що сьогодні найнеобхідніше хлопцям. Де були 24-та бригада, яка боронить там на Краматорському напрямку та в районі Часового Яру. Тобто ми постійно допомагаємо, адже один з підрозділів очолює Івано-Франківці, в тому числі Надя Богович з Івано-Франківська, тому ми постійно допомагаємо вже з року в рік цій бригаді, зокрема цьому підрозділу, де багато івано-франківців. Друга зупинка – це 42-га бригада, яка створена саме на Івано-Франківщині. Дуже багато, знову ж таки, хлопців служить в 42-й бригаді з Івано-Франківська, з Івано-Франківщини. Навіть наш депутат міської ради Андрій Грималюк, який також є в лавах цієї бригади, Іван Боднарів, заступник командира бригади, наш відомий краєзнавець з Івано-Франківська, військовослужбовець. Ну, чергова передача для цієї бригади. Ну і, звісно, заїхали в Запоріжжя, де в лавах 128-ї бригади «Дике поле» сьогодні також побільшували івано-франківців. Одним батальйоном керує Олег Тягнебок, голова «Свободи». Також цьому підрозділу керує підрозділом НРК Руслан Кошулинський. Ну і також піхотним батальйоном керує Андрій Тірон, теж з Івано-Франківська. Тому бригада боронить зараз Запоріжжя, саме південь Запоріжжя, підходить до Запоріжжя. І теж дуже важливо, що ми передали чергову допомогу. Ну і загалом мав можливість зустрітися з головою обласної військової адміністрації, тимчасово виконуючи обов'язки. Навіть подивилися і вшанували пам'ять героїв, там такий досить оригінальний пам'ятник створений для вшанування пам'яті героїв, тому десь мали можливість поклонитися, помолитися за душі хлопців і дівчат. Тому така поїздка досить ємна. Ще раз хотів би сказати, що це чергова волонтерська поїздка, яка приурочена саме покрові Пресвятої Богородиці і допомогу. Багато нюансів ти розумієш там на місці, коли ти спілкуєшся, тому що ну, по телефону чи по соціальних мережах ти так не поспілкуєшся, не знаєш і обстановку, і те, що необхідно допомагати, які речі необхідно. Зараз війна змінюється кожних 2-3 місяці, тобто підходи змінюються. Дуже багато речей я цього разу побачив таких новітніх речей, ну, зокрема, це в напрямку НРК дуже сильно розвивається, тобто наземні роботизовані комплекси розвиваються, вже не дивина автомобіль, який їде без водія, тобто і багато чого іншого, ну, тобто такі речі є досить багато цікавих, і тому потрібно допомагати, потрібно постійно вдосконалюватися і допомагати нашим військовим. Ну і вітаю всіх захисників, захисниць, ветеранів з цим днем, з Днем Покрови, Днем Створення Збройних Сил України. Але це не означає, що ми і далі не підтримуємо. Насправді постійно йде підтримка по різних програмах, по різних напрямках. Буквально вчора ми передали чергову допомогу бригаді «Азов». Зокрема, це по проекту 80/20, де 80% місто дає 500 тисяч гривень, 20% – це є донати. Тому чергова допомога. Сьогодні також плануємо чергову допомогу. Ну так, фактично кожен день ми допомагаємо. Також хлопці скинули 79-ї ДШБ. Це вже за субвенції закупили міні-старлінки. Тобто буквально от сьогодні вночі мені скинули хлопці. Таке, ну, подяку вони вирішили. Я не дуже, ну там не прошу хлопців подяки там висилати. Ну, хлопці своє ініціативи вислали, тобто 79-та ДШБ, яка зараз на Дніпровському напрямку досить відбила багато сіл. Про цю операцію менше говорять, тому що насправді там понад 30 сіл було звільнено саме силами десантно-штурмових військ. Тобто це 95-та, це 79-та, інші бригади. Тобто про це чомусь менше говорять, але насправді там успіхи набагато більші, ніж там в більш розрекламованих там заходах. Тому постійно допомагаємо десантним військам, тому що це еліта, це хлопці, які справді там, де гаряче, там, де треба щось зробити, завжди є десантні штурмові війська. Тому дякуємо і їм, в їхній особі, всім хлопцям, які сьогодні захищають Україну. І тому допомагаємо, до кінця року ще багато у нас є різних передач, допомог. Маємо зараз велику проблему. Це зупинка казначейством майже всіх платежів, які здійснені державою. Це така загальнодержавна проблема. І це дуже впливає зараз на роботу, функціонування органів місцевого самоврядування. Надіюся, що все-таки там депутати Верховної Ради зберуться і ухвалять ті законопроекти, які вимагає сьогодні Європейський Союз, в тому числі, що дуже не хочуть депутати голосувати, це розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування і державною органами влади.
1: Ну, як же втрачати контроль?
0: Ну, це не то, що контроль, це Європа каже про те, що якщо ви щось придумаєте на державному рівні і скеровуєте це на органи місцевого самоврядування, ви повинні забезпечити коштом. Ну, приклад, харчування дітей в школах, так? Придумали, видали постанову, але всіх, всі грошей не дали. І закривайте кошти. І таких механізмів, чи заробітну плату. Підняли заробітну плату, видали постанову, але грошей ми не передбачаємо, ви собі там шукайте, крутіться як можете. Це все дуже добре, але європейські правила в Європейському Союзі дуже просто. Тобто є власні повноваження, є делеговані повноваження. Якщо держава делегує ці повноваження, вона з тобою підписує угоду і передбачає відповідне фінансування, кошти і обов'язки, права і обов'язки. Це нормальний підхід.
1: А тут трохи схоже на перекладання обов'язків.
0: Ну так, тобто у нас чомусь завжди зараз, так, тобто органи місцевого самоврядування, це як, знаєте, як це повідбували. Досить часто це робиться. Але тому ми надіємося, що все-таки будуть ухвалені законопроекти, закони України, і Верховна Рада запрацює нарешті після перерви і буде ухвалювати ці закони України, які потребують державного фінансування і потребують нашого вступу в Європейський Союз. Без цих законів нас ніхто не прийме в Європейське співтовариство. Подобається вони чи не подобається, але це така вимога є і потрібно її дотримуватись. Тому ситуація важка, але стараємося, кажу, стараємося допомагати. До кінця року ще дуже багато у нас є передач, допомог. У нас є і певні борги, які ми закриваємо постійно, тому що потреб є надзвичайно велика кількість, і ми постійно реагуємо, голосуємо, і сесія міської ради, і по різних програмах, тому що розуміємо, що ця підтримка потрібна. Ну, ще раз дякуємо захисникам, вітаю з Покровою Пресвятої Богородиці. Франківська громада підтримувала, підтримує і буде підтримувати наших захисників.
1: Ще наближається одна дата, яка також визначна для Івано-Франківська, це День ТРО. Угу. В неділю буде у нас своя 102-га бригада ТРО, яка також боронила і дотепер боронить Україну. Вони спочатку були на Запоріжжі, тепер вони на Херсонському напрямку. Як буде відбуватися цей день у нас в Франківську? Що передбачається?
0: Ну, відверто кажучи, не можу сказати, що які будуть заходи саме ініційовані ТРО, 102-ю бригадою. Єдине, що ми від міської ради чергово буде передача для 102-ї бригади. Ми зараз готуємо цю допомогу і передамо для наших військових. Ми готові підтримати будь-які заходи, які будуть ініційовані бригадою 102-ю. Є певний момент сьогодні, що дуже багато хлопців, які тут були прикомандировані, вони, на жаль, перейшли в інший підрозділ, тому це теж зменшило якусь певну комунікацію. Але передача буде для 102-ї бригади.
1: Не відходячи від теми допомоги військовим, хочу, щоб ми поговорили про жінок із Тисменичан, які печуть для військових. Вони роблять велику справу, вони з любов'ю випікають все для наших захисників, ну а спілка волонтерів Прикарпаття разом це все відвозить на фронт. Як багато вони
0: дуже
1: випікають
0: багато,
1: і що передають?
0: Ми допомогли придбати дві ще печі для того, щоб ще більше було смаколиків. Насправді вони дуже гарні такі

0: Радчо, яка постійно робить ті чи інші смаколики для наших військових, передає в великих об'ємах. Крім смаколиків, ще плетуться сітки, робляться кікімори і багато чого іншого. Тому ще раз дякую дівчатам за ту працю, за роботу, за дійсно той постійну роботу. Бо, знаєте, на початку війни дуже багато було осередків, де допомагали, де робили.
1: Потім почали зменшувати.
0: А потім почали зменшувати. Цих осередків не так багато є.
1: Але вони є.
0: Але вони є, це тішить, і це люди, які постійно працюють, тобто систематично, системно працюють. Це дуже важливо.
1: Вчора на площі перед центральним ринком стартував осінній ярмарок. Mm. Що там представлено і як довго буде тривати цей ярмарок?
0: Ну, буде до кінця, до суботи. Тобто вже стартували осінні ярмарки у нас біля ринку. Хочу нагадати, що половина ринку центрального є в комунальній власності. І тому ми стараємося постійно там організовувати такі ярмарки для того, щоб можна було поторгувати сільськогосподарською продукцією. Поступово почали робити певний благоустрій навколишньої території для того, щоб десь ринок ставав кращим. Зараз плануємо позаду нарешті благоустрій на оптовому ринку. Ну і взагалі ця площа і ринок самий удосконалюється. Це вимога часу і дуже важливо. Ну і крім того, запрошуємо на комунальний ринок кожної неділі. Ще у нас ринок є на Юності, де специфічна продукція, але сільськогосподарська продукція. Будь ласка, той ринок теж досить вже, скажімо, розширився. Все більше і більше у нас продавців. Тут вже доходить до 200 продавців, тобто це вже великий ринок, і там можна придбати багато таких речей, і тваринництво, і рослинництво. Ну, в принципі, цей ринок майже всі види, тобто він розширюється, розвивається. І, в принципі, та площа на Юності, вона надається на таку працю.
1: Є питання у нас від наших дописувачів у Фейсбуці. Під прямою трансляцією вітаю. Чи відновив забудівник пошкоджене джерело у парку, чи далі тривають слідчі дії?
0: Джерело працює. Тобто, знаєш, що проблем немає. По крайній мірі, Руслана Василюк ніяких останніх питань не було.
1: Ми минулого разу багато говорили, що місто має готуватися до зими, і це турбує всіх. Ну і, звісно ж, нам кажуть, що зима буде важкою, і в плані того, що ворог уже дістається і до нас.
0: Кожен рік кажуть, що зима буде важкою. Це правда, але це вже така, знаєте, став тренд. Зима буде важкою.
1: Ну, дивіться, краще готуватися і бути готовим
0: до гіршого. Я просто кажу, що...
1: Я про те, що до нас, як то кажуть, шлюхеди прилітають в гості не дуже гостинно, і почали говорити про програму співфінансування, облаштування найпростіших укриттів. Місто дає 80%, а мешканці 20%.
0: Поки що не дуже активно, є поки що три заявки, але я звертаю увагу, знаєте, не чекаємо, поки півень в одне місце стукне.
1: Чоло.
0: Заздалегідь до цього готуємося, тобто місто дає 500 тисяч гривень на елементарне укриття, кожен може в підвалі зробити собі елементарне укриття, воно рятує життя. Тобто в нас немає таких, там, слава Богу, балістик і інших речей, та авіабомб. Тому від шахедів, від уламків, тобто це укриття точно спасає життя і здоров'я. Тому ми сьогодні цю програму прийняли, і три заявки вже є. Надіємося, їх буде набагато більше, і кожен в своєму будинку облаштує елементарне укриття. Ми також, я вже казав, що плануємо до кінця року відкрити велике протирадіаційне укриття на вулиці Ребота, а також роботу розпочали по укладанні угоди з підземними паркінгами, тому що за останній тільки період часу, за останніх три роки, більше 30 підземних паркінгів було збудовано, які мають подвійне призначення. Тобто це не тільки паркінг, це і укриття. Тому також ми підписуємо угоди, щоб ці укриття були доступні не тільки мешканцям, ну, того будинку чи кварталу, а щоб були доступні іншим мешканцям по певному алгоритму. Тому в цьому напрямку ми працюємо, і, будь ласка, беріть участь у цій програмі, вона корисна, вона, не дай Боже, збільшиться кількість

0: обстрілів, це буде спасати людське життя.
1: Ну, дякую вам за те, що до нас завітали. Сьогодні у вас насичений день, не буду вас затримувати. Побажання всім слухачам найтеплішого.
0: Ще раз вітаю з Покровою, Пресвятої Богородиці, День Збройних Сил України. Все буде Україна, слава Україні.
1: Героям слава. Це була рубрика «Ранкова мер» в четвер на найтеплішому полюсі планети. Залишайтеся з нами.
2: Мер у четвер.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хочеш говорити англійською?
6: Профіцентр.
5: Хочеш багато практики?
6: Профіцентр.
5: Хочеш без домашки?
6: Профіцентр.
5: І як це все працює?
6: Метод Калана.
5: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
7: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
8: На третьому рівні Менс Простір представлені першокласні виробники.
7: Завітайте на третій рівень ТЦ
8: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
7: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
10: Клас енергоефективності «С».
11: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
12: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврієве заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Таврієве.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
13: Дякуємо захисникам України. У салонах Elf Decor діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр Мен, Старе Бета 8А. Elf Decor. Стиль, який видно.
0: Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
15: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
13: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Ви слухаєте Радіо Західний полюс, в Україні 9.02, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному, слава Україні, героям слава. Розпочинаємо випуск актуальних новин. Вночі росіяни атакували Україну 107 безпілотниками. Сили ППО збили 87 БПЛА. Зафіксовано влучання на 11 локаціях. У Солом'янському районі Києва через російський удар спалахнула пожежа в кафе на першому поверсі житлового будинку. В Оболонському районі сталося загоряння слицької будівлі, постраждав чоловік. Також російські війська завдали удару по Одесі. Пошкоджено бізнес-центр, постраждала одна людина. Економіка Росії перебуває на межі великої кризи. Через військові витрати, міжнародні санкції та українські удари по російській енергетичній інфраструктурі. Про це пише видання Axios із посиланням на оцінку Данської служби оборонної розвідки. На цьому тлі данська розвідка очікує посилення гібридних атак Росії проти Заходу та НАТО. Йдеться, зокрема, про руйнівні кібератаки та диверсії проти підприємств і транспортних маршрутів, що забезпечують допомогу Україні. Міноборони Молдови повідомило про третє за день порушення повітряного простору країни об'єктом, який прилетів зі сторони України. Об'єкт зник із систем моніторингу в районі селища Бранешти Оргіївського району, пише «Українська правда». В окремих регіонах України сьогодні, 1 жовтня, запровадять погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів уранці та ввечері. Графіки погодинних відключень діятимуть з 8 ранку до 11 години та з 16 до 21 години обсягом 0,5 черги, тобто пів черги. Для промисловості та бізнес-графіки обмеження потужності застосовуватимуть з 8 ранку до 21 години вечора. Переходимо до регіональних новин. У Франківську розшукують 13-річну дівчину, яка вийшла з дому і зникла безвісти. Поліція просить допомогти у пошуках Софії Волкової 2013 року народження. Вранці учора, 30 вересня, близько 8 години, вона вийшла з дому у Івано-Франківську і зв'язок з нею обірвався. Прикмети. Зріст приблизно 157 см середньої статури. Волосся темне середньої довжини. Була одягнена у світлі джинси, чорну кофту з капюшоном, шоном Adidas та сірі кросівки. При собі мала чорно-білий рюкзак у клітинку. Якщо ви бачили Софію або знаєте, де вона може бути, терміново повідомте на 102 або за номерами ювенальної превенції. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 10:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Що ж там по погоді? Франківська, Алиш, Рогатин, Прикарпаття сьогодні, 1 жовтня, у четвер. Ранок безхмарний, день безхмарний, вечір ясний. Все, в принципі, буде зрозуміло. Опадів не чекаємо, а температура зараз плюс 7, максимально буде плюс 20. Вже завтра, у п'ятницю, 2 жовтня, починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Івано-Франківську буде вкрите хмарами, без опадів. Мінімально плюс 4, максимально плюс 19. Переходимо до наших Карпат, там, де гори полонини. Сьогодні, у четвер, 1 жовтня, вранці плюс 5, максимально плюс 15. Ясно, сонячно, без опадів. Завтра, у п'ятницю, 2 жовтня, ясна погода нас не порадує, тому що її не буде. Буде хмарно у Карпатах, вранці плюс 1, день максимально плюс 14. Проте опадів не чекаємо. По погоді все, інформація взята з порталу synoptic.ua. Ну, а ранок на полюсі продовжується. Доброго усім ранку!
2: Перше жовтня – День захисників і захисниць України. Дякуємо усім, хто боронить країну. Вклоняємося перед полеглими.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
6: Комплексна перевірка стану здоров'я в Медатлант. Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка Медатлант. Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452.

0: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що, друзі, доброго ранку, 9:20 на годиннику. Як завжди у цій порі у нас цікаві інформативні розмови для вас, від нас і, звісно, від наших гостей. І сьогодні ми будемо говорити про бізнес-ліфт. Це про бізнес, можливості та людей, які готові розвиватися. У нашій студії Олександр Лада, це проректор УКД з розвитку бізнес-партнерства. І будемо говорити про команди, грантодавців, менторів і реальні бізнес-завдання. Доброго вам ранку.
2: Доброго ранку, студія, доброго ранку, Україна. Радий бути у вас. І найперше хотів би привітати всіх українців. Сьогодні в нас День захисників та захисниць, День Покрови. Ось, і ми, як навчальний заклад, стоїмо на своїй обороні, розвиваємо бізнес, навчаємо і рухаємось разом до того, аби бути максимально сильними, бути конкурентно спроможними та дієвими.
1: Ну, а ви якраз плекаєте, створюєте майбутнє покоління, яке буде розвивати і вже відновлювати нашу країну, тому за це вам вже велике дякую. Ну, і плюс ви це робите абсолютно по-новому, так? Тому що УКД завжди працює над проектами, які різнобічно розвивають студентів, і сьогодні про один з таких ми будемо говорити. А власне, розкажіть, що ж то за проєкт «Бізнес-ліфт»? Хто організатори, для кого він, яка цінність, що він взагалі собою несе?
2: «Бізнес-ліфт» – це унікальний проєкт, який реалізує спільно університет Короля Данила та «Дія Бізнес» – регіональний осередок.
1: Вау!
2: Так, і минулого року ми відкрили навчальний бізнес-центр. Це така структура, яка займається підготовкою, перепідготовкою, розвитком нових бізнесових скілів для підприємців, а також для тих, хто завершує навчання, або хто хоче відкрити бізнес свій, або хто бажає оптимізувати свої бізнес-процеси, тобто це аналітика, консалтинг, експертиза і таке інше. Ось, і в рамках навчального бізнес-центру ми розпочали з вересня проєкт «Бізнес-ліфт», який передбачає залучення здобувачів, залучення бізнесу та менторів і тренерів навчального бізнес-центру. Тобто, що це таке? Це коли це нормальна практика для західних цивілізацій, для західних країн, коли бізнес звертається до університетів над тим, щоб апдейтити, поліпшити певні процеси і отримати нових клієнтів, нові прибутки, нові можливості. Тому ми маємо цього року такий симбіоз, таке поєднання, коли є запит від певних компаній до університету Короля Данила через проєктну діяльність, адже це будуть проєкти, будуть створені проєктні групи з 5 здобувачів, точніше 4 здобувачів та одного ментора, і ментор є галузевим експертом.
3: Гарно, цікаво.
1: Мені, до речі, цікаво, наскільки, власне, зацікавлені студенти та здобувачі освіти у таких проєктах, адже, в першу чергу, це досвід, який вони отримують, ну, і чи є можливість, наприклад, подальшому працевлаштування у тих самих проєктах, компаніях.
2: Звичайно. Даний проєкт «Бізнес-ліфт» передбачає навчання проєктному управлінню. Базовому він буде проходити місяць від провідних тренерів, зокрема і представників «Дія Бізнес», і нашого навчального бізнес-центру УКД. Тобто вони отримують за місяць навчання здобувачі сертифікати про проходження даного курсу. Вони сформують уявлення, розуміння, як працює проєкт, які головні складники, і, власне, прийдуть шлях від ідеї до готового продукту. Також після навчання вони, студенти, відправляться на двохмісячне стажування в якості проєктних груп, будуть інтегровані до компаній для повної реалізації проєктів, які вони отримали в якості проєктних завдань і які вони реалізовують. Тому ми, власне, очікуємо, що хтось, а можливо всі, будуть зірками, будуть класно себе зарекомендують, будуть цікавими в якості стажерів і в перспективі будуть працевлаштовані.
3: Як безпосередньо проходить навчання, скільки у ньому теорії, як відбувається практика, а також от хто входить в оцей тренерський штаб?
2: Так, ми маємо за даної програми 6 модулів, як я вже зазначив, це від ідеї до готового продукту та його цінності на ринку. Серед тренерів хотілося відмітити, це в нас буде Тарас Воробець, ментор навчального бізнес-центру, проректор з наукової роботи, а керівник відділу маркетингу Toyota Center Івано-Франківськ. Також Ірина Попаденець, менторка навчального бізнес-центру УКД та завідувачка кафедр бізнесу та управління. Олександр Славський, голова проєктного відділу ПАТ ВСТ Банк, підприємець, керівник центру нової економіки промприладу, депутат Одеської міської ради та ветеран центру Олександр Славський. А Марія Домчак, це менторка навчального бізнес-центру, засновник і практикуючий аналітик Fastline Group. Олена Зварич, докторка економічних наук, професорка, менеджерка з програм «Дія бізнесу» Івано-Франківську, та Любов Гринів, керівниця навчального бізнес-центру, доцентка кафедри бізнесу та управління університету Короля Данила. Тобто, як бачите, всі практики – це не теоретики. Навчання буде проходити в комбінованому форматі, тобто це тренінг-підхід, це коли мінімальна кількість, приблизно 30-40 хвилин теорії, далі занурюємося в реальні кейси і практикуємо. Є система оцінювання, тобто ми залучаємо більше, ніж нам потрібно здобувачів. А в нас на сьогоднішній день є 3 компанії, які приєдналися до даної програми, до даного проєкту, точніше. Проєкт, він має і програму навчальну, і проєкт. Тому я би хотів сказати про власне компанії, тому що
1: от, власне, я хотіла вас запитатися, які партнери долучилися до цього проєкту?
2: Ця трійка – це компанії, які постійно розвиваються. І це надзвичайно важливо не бути лише перебувати в зоні, знаєте, рутинної роботи, виконувати певні технічні завдання, бути повністю в певному процесі виробничому, а ще й виходити за межі і розвиватися, бути сучасним. Серед таких компаній абсолютно вірно. Адаптованим до сучасних реалій. Тому навчальний бізнес-центр максимально буде сприяти в цьому. Тож, нашими партнерами в цьому семестрі, а це буде відбуватися щосеместр такі проєктні акції, є компанія «Благо». Це, ви знаєте, надзвичайно сучасна, динамічна компанія, для якої є важливий розвиток екосистем, не просто будівництва якихось інфраструктурних об'єктів. І тому, власне, і запит. Ми не будемо відкривати зараз, які технічні завдання, які проєктні завдання були поставлені. Трішки пізніше ми анонсуємо це. Але я можу сказати, що запит від даної компанії, компанії «Благо», якраз був розвиток нових напрямів в створенні екосистем життя міст, громад, щоб було максимально комфортно і люди могли, не виходячи за межі своїх
1: ЖК?
2: Масивів, повноцінно себе відчувати і максимально задовольняти всі необхідні потреби. І це має бути екосистема, не просто кількість чогось для кількості якихось показників, а для розвитку, для комфортного проживання і в тому числі і безпечно. Тому, власне, будемо працювати над цим. Також серед наших партнерів є «Електросвіт». Це провідний український виробник трансформаторних підстанцій та розподільчих пристроїв середньої та низької напруги. Знову ж таки, кейси не відкриваю, але хочу сказати, що тут цифри. Це фінанси, і наші ментори, наші проєктні групи будуть працювати над тим, щоб оптимізувати багато процесів в даних компаніях. Ну і предсервіс енергозмін. Сучасна Україна, яка кожного дня, дуже прикро це відзначати, має пошкодження різні, і ми повинні підтримувати нашу енергетичну систему. І дана компанія максимально підходить до того, аби не тільки надати можливості постачальникам енергії і природного газу, власне, побутовим та бізнес-споживачам, не тільки як надавач послуг, а ще і консультант. Вони консультують, розповідають, яким чином ми можемо заощадити, як ми можемо диверсифікувати свої ресурси і таке інше. Тому і для них також є значне технічне завдання, яке невдовзі, ми маємо велике сподівання, дозволить їм розширити свої можливості на ринку енергії.
1: Як я зрозуміла, про основні бізнес-завдання від грантодавців ви нам не будете розповідати, так? Це ще буде невеличким секретом. Ми дочекаємось, коли воно вже буде у більш реалізованому стані, так? Коли вже воно пройде до свого фіналу, ви нам будете розповідати, прийдете до нас знову у гості. А хочеться почути, як, власне, студенти здобувачі освіти реагують на те, що проєкти є максимально різноплановими. Тобто тут вони думають про одне, тут абсолютно інше, тут ще абсолютно третя сфера. Наскільки гнучкі, власне, не так бізнеси, як здобувачі освіти, підлаштуватися під абсолютно різні запити? Це складно, це легко, чи ви цьому якраз і навчаєте?
2: Навчальний бізнес-центр спрямований на розвиток трьох категорій. Це, звичайно, передусім бізнес, це випускники, адже у нас в університеті Короля Данила побудована своя екосистема взаємодії з випускниками. Ми не просто роздали дипломи, кажемо дякуємо, до побачення. Ми підтримуємо зв'язок і надаємо можливості для постійного зростання, перекваліфікації. Ви самі знаєте, що ринок змінюється, і інколи твій диплом, який ти там витратив на навчання 4-5 років, потім швидко перекваліфіковуєшся і занурюєшся в абсолютно іншу нішу. Ну і, звичайно, здобувачі. Здобувачі – це круте покоління зараз. Знаєте, вони абсолютно без стереотипів, стереотипних підходів. Вони вільно запитують, вільно висловлюють свої емоції. І з ними працювати дуже цікаво з огляду на те, що нові тренди, нові погляди. Бізнес потребує нових ідей. І саме здобувачі, які вони у нас є з різних спеціальностей, тому що ми зробили конкурс для всього університету. І ми відібрали кращих. У нас є свій відбір, це анкета, де вони пишуть свої ідеї, своє бачення, свою місію в даному проєкті, знімають відео, візитівки, ми маємо побачити, як вони рефлексують, як вони комунікують і таке інше. Тобто зараз будуть сформовані команди, але переможцями в кожній команді стануть по 4 здобувачі. Тобто, хочу підкреслити, що цьогорічний грант передбачає 300 тисяч на стипендії. І ми тішимось тим, що університет Короля Данила, бізнес-орієнтований університет, не потребує на сьогоднішній день навіть державних фінансувань. Ми знаходимо через партнерів кошти, генеруємо їх, і здобувачі отримують від УКД як щомісячні стипендії, так і грантові винагороди. Я хочу сказати, що це 20 тисяч разової винагороди кожному здобувачу, який долучиться до даного проєкту, отримує знання з проєктного управління, а кожен бізнес – це проєкт. Тобто це певний алгоритм, послідовність процесів, які призводять потім уже до певної організації, яка працює за сталою, ну, в нинішніх умовах, не зовсім сталою, але системою. Проєкт, він є більш динамічним. Тому навчальний бізнес-центр УКД в наступному, до речі, це спойлер, в наступному семестрі у нас буде проєкт для студентів та бізнесу в цілому Франківщини, як відкрити бізнес нуля. Тобто, фактично, бізнес під ключ. Тому що Україна – це країна з можливостями і частина Європейського Союзу, де значну кількість складають підприємці. Ось. І ще хотів би наостанок сказати декілька моментів про інших партнерів. До нас долучились також спортивний клуб «Animals». Нам дуже тішить те, що наші партнери розуміють значення розвитку. І Animals, їхні філософії, не тільки як майданчик, де люди там розвивають своє тіло, а ще й духовно, ментально проводять різні навчання, розширюють розуміння в людей здорового харчування, здорового підходу взагалі до способу життя. Ось, і ми надзвичайно дякуємо Animals за можливість спільно розвивати студентів і розвивати Україну загалом. Ну і, звичайно, дякуємо нашим партнерам, це Благо, грантодавці наші, це Енергосервіс і предсервіс Енергозмін. Електросвіт, я, мабуть, неправильно сказав, Електросвіт, компанія Електросвіт.
1: Друзі, загалом, послухавши вас, можна сказати, що в цей проєкт ми вже з Ярославом готові йти як здобувачі для того, щоб розвиватися, тому що неймовірна мотивація так і отримати досвід, і навчитися, і, власне, в майбутньому працевлаштуватися, до того всього отримати ще й грошову нагороду. Вау, хочеться подякувати УКД за такі проєкти. Про очікування на майбутні сезони ви вже трішки нам розказали, можливо, ще трішки маєте інформації?
2: Я можу сказати наостанок, що ми очікуємо від проєктних груп класних результатів, сатисфакції, задоволення від наших грантодавців. І ми хочемо сказати, що навчальний бізнес-центр в перспективі – це потужна бізнес-школа УКД, створюватиме можливості для змін, якісних змін в економічній зоні і, власне, не тільки для випускників і здобувачів, а і для представників бізнесу, які хочуть розвиватися. І університет, як територія змін і розвитку, створить всі необхідні можливості для того, аби ми ставали міцнішими, сильнішими і розумнішими.
1: Дякуємо.
3: Дуже хочемо вам подякувати. Та ми хочемо нагадати, що, друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. Ну і сьогодні в нашій традиційній рубриці «Друга кава» ми спілкуємося про бізнес-ліфт, це про бізнес, можливості людей, які готові розвиватися. Ми спілкувалися

0: з Днем захисників та захисниць. І слава Україні!
1: Героям слава. Дякуємо вам за цю справді інформативну теплу розмову. Ну, а усім нашим слухачам та глядачам ми хочемо нагадати, що власне нашу розмову можете переслухати у розділі подкасти на сайті Радіо Західний Полюс або у наших соцмережах. Ранок на полюсі він продовжується. Доброго усім ранку.
2: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
8: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Хочеш їсти? Моменорі. Будеш роли? Моменорі. Де є суші? Моменорі. Хто найкращий? Моменорі.
10: Маминорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
11: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
12: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
13: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
14: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
13: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
15: Вітаю. Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
16: Клас енергоефективності – це
17: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ну що, друзі, доброго раночку, 9:55 на годиннику, і час нагадати вам про нашого генерального партнера, компанію «Благо».
2: А взагалі, я ще хотів розповісти в контексті нашого генерального партнера «Благо» про таку річ і таку програму, як є «Оселі». Я думаю, що багато з наших радіослухачів вже про неї чули, там, в Інстаграму, Тіктоці активно про неї розповідають. Власне, це державна іпотечна програма, яка допомагає українцям купити власне житло на умовах пільгового кредиту. Основна мета програми – зробити покупку квартири реально навіть для тих, хто раніше не міг собі цього дозволити. І працює це так. Держава компенсує частину витрат і дозволяє брати кредит під низький відсоток – 3% або 7% річних.
1: Або 7% в принципі річних. Пільгова програма має два рівні. Іпотека під 3% – це для військовослужбовців та силовиків, медиків, педагогів та науковців. А іпотека під 7% – це для внутрішньопереміщених осіб, ВПО та громадян, які не мають власного житла, але потребують покращення житлових умов.
2: Власне, в компанії «Благо» є пропозиції в зданих житлових комплексах і на етапі будівництва в різних локаціях Івано-Франківська. Тож, друзі, ви легко підберете найкращий для себе варіант, а всі деталі на їхньому сайті blagodeveloper.com.
3: Реклама.
4: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
3: Реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: На годинку 10.00 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Заравецький. Слава Україні! У ніч проти 1 жовтня російські війська атакували Київ, внаслідок чого виникли пожежі і постраждав чоловік. Про це повідомили в МВС України. В Оболонському районі через атаку виникло масштабне загоряння в складській будівлі. Пожежу ліквідовано. У Солом'янському районі зайнялося приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Вогонь також охопив припарковані поруч автомобілі. Як повідомлялося, ніч на 1 жовтня противник атакував 107 ударними БПЛА в типу Гербера, шахет з них 63 реактивні та дронами-імітаторами типу Пародія. Оператор КНР «Укренерго» застосовуватиме заходи обмеження споживання в окремих регіонах України. Про це компанія повідомила ввечері в середу. Заходи викликані складною ситуацією в енергосистемі. «Укренерго» анонсує графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 8 по 21 годину. Графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом А0-5 черги діятимуть з 8.00 по 11.00, з 16.00 по 21.00. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську поліція розшукує 13-річну Софію Волкову. Дівчина 30 вересня о 8.00 вийшла з дому і не повернулася. Софія має зріст 1,57 см, середню статуру, темне волосся середньої довжини. На момент зникнення була одягнена світлі джинси, чорну кофту з капюшоном та написом «Adidas» і сірі кросовки. І з собою мала чорно-білий рюкзак у клітинку. Якщо побачили Софію або знаєте, де вона може перебувати, повідомте про це за номером 102 або до відділу ювенальної превенції за телефоном 097-983-21-32. Я повторю ще раз, 097-983-21-32. Йдеться в повідомленні обласної поліції. В Івано-Франківську ввечері 30 вересня сталася резонансна дорожньо-транспортна пригода за участю службового транспорту правоохоронців під час переслідування велосипедиста неподалік торгово-розважального комплексу «Міленіум». У патрульний автомобіль врізався інший легковик. Унаслідок сильного удару обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місці події одразу утворився затор. Наразі на ділянці працюють правоохоронці та для з'ясування всіх обставин ДТП, а також для встановлення особи велосипедиста та причин його переслідування. Це було актуальне новини станом на цей час. Наступні вже через годину. Примісненько зараз актуальний прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, ви слухаєте радіо Західний полюс, і час поговорити про погоду. Отож, що ж нам там кажуть синоптики? Сьогодні у Франківську, Калуші та Рогатині у четвер, 1 жовтня, плюс 5 зараз, в день максимально буде плюс 20 градусів, безхмарно, сонячно, без будь-яких опадів.
2: Завтра на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині, очікується від плюс 3 градусів тепла зранку до плюс 19, це максимум за дня. Ранок буде похмурим і хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, проте без опадів, без дощів.
1: Що ж там у Карпатах? Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Кажуть нам синоптики, що у Карпатах сьогодні мінімально плюс 8, а максимально плюс 15. Сонячно, ясно, без опадів і без хмар.
2: Проте завтрашньою погодою цей день в горах не порадує. Хмари закриють вже небо самого ранку і протримаються до пізнього вечора без опадів від 0 градусів. Градусів тепла. Морозу. Від 0 градусів просто.
1: Просто від 0
2: до 14, це максимум за дня.
1: Бажаємо вам гарного настрою і пам'ятайте, що свій настрій і свій день створюєте тільки ви. Тому нехай все буде максимально позитивно і продуктивно. Ранок на полісі продовжується.
3: Перше жовтня – День захисників і захисниць України. Дякуємо усім, хто боронить країну. Вклоняємося перед полеглими.

0: same.
1: Реклама. Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Contramarca.ua. Живий звук.
2: Хочеш говорити англійською?
3: Профіцентр.
2: Хочеш багато практики?
3: Профіцентр.
2: Хочеш без домашки?
3: Профіцентр.
2: І як це все працює?
3: Метод Калана.
2: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Ну що, друзі, час пограти в «Коду», нашу улюблену гру, де ми ставимо класну музику, ви її відгадуєте і отримуєте смачнезні подарунки від нашого партнера торгової марки «Федик».
2: Точніше, ставимо заключні 5 секунд композиції, дуже відомої, іноземної чи української. І зазвичай ми тут ставимо дуже відомі композиції, все залежить від того, хто швидше нам зателефонує, той забирає пельмені або вареники від Федика. Вони дуже і дуже смачні.
0: Це гра на спритність, ми будемо вам це завжди казати, тому що пісні реально настільки популярні, відомі та впізнавані, що їх навіть не треба думати, що це за пісня, ви одразу розумієте. І тут найскладніше – це до нас додзвонитися, тому пропонуємо вже записати номер студії 0666-857-7767. Повторюю, 0666-857-7767. Алгоритм дій який, пан Ярославе?
2: Ми зараз включаємо цю композицію, заключні 5 її секунд. Наші радіослухачі, хто впізнає, одразу телефонуйте. Ми слухаємо вашу відповідь, якщо вона вірна, якщо ви правильно назвали назву пісні і виконавця, то цей цінний приз, смачний, апетитний ваш.
0: Все дуже просто. Ще раз записуйте номер студії 0666-857-7767. Пропоную вперше послухати фрагмент, який ми загадали. Ти готовий?
2: Поїхали, let's go!
0: Ну і давай зразу другий раз, так щоб, знаєш, на добивочку.
2: Ой, а тепер
0: о, така
2: хто,
0: от пісенька.
2: Хто швидше нам зателефонує, ще разочок номер студії 0-3-6-8-5-77-67.
0: Так, ось такий от класний трек ми обрали. Якщо вслухатись, там можна навіть почути слова.
2: Звичайно. Знаєш, я хочу дати пораду нашим радіослухачам. Ми, от як вам диктуємо номер телефону, особливо, коли дуже повільно, та ви собі його запишіть і майте. І так, щоб ми не повторювали для вас кожний раз, що ми от маємо цю рубрику, там, не штучний інтелект чи коду, і зразу ви вже маєте номер записаний, телефонуйте, точно зателефонуйте першим.
0: Внесіть нас в телефонну книгу, аби ми з вами були там разом. 0-3-6-7 0-3-6-7-7-6-7-0-6-6-6-8-5-7-7-6-7. Зараз ми знову вимкнемо заключний фрагмент, 5 секунд пісні. Ваше завдання – додзвонитися до нас, сказати назву виконавця і назву треку, і отримати смачний подарунок від торгової марки «Федик». Номер студії 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7. Давайте ще раз послухаємо, власне, фрагмент цієї пісні. Ну, то це дуже зрозуміло.
2: Ну, це ж така legendary song. Така відома
0: дуже
2: пісня.
0: Легендарна, справді, пісня. Давай так, те, що ви могли почути по словам там, дозволиш мені, тобто вона україномовна і українська.
2: Так, абсолютно вірно. Та й мені навіть не хочеться якісь підказки давати, щось типу марок телефону, бо то...
0: О, такий... от я тільки хотіла тобі сказати, що коли я написала назву цього виконавця пісні, то мені Google першим ділом підтянув марку телефона.
2: Та?
0: Да. Не гурта. Ой, ой. Оце я підказала.
2: Оце ти підказала.
0: Підказала, да. Ну, не гурт, все, ви вже знаєте, що співається там «Дозволиш мені», це не гурт, назва, марка телефону. Що ще вам підказати? Давайте краще ще раз послухаємо цей фрагмент, а Ярослав нагадає вам номер студії.
2: Друзі, так, давайте без жартів. Ми зараз ще розключаємо фрагмент відомої композиції. Вам треба зателефонувати і сказати, що це за пісня і хто її виконавець. Якщо ви телефонуєте, це робите, забираєте вареники, пельмені від торгової марки «Федик», вони дуже апетитні. А тепер дуже повільно номер нашої студії 0-3-6-8-5-77-67.
0: 0. У нас є телефонний дзвіночок, нам вже хтось тут дзвонить. Доброго ранечку, як вас звати, звідки ви?
3: Добрий ранок, Інна.
0: Інна, дуже приємно. Підкажіть, пані Інна, знаєте, що це за пісня?
3: Ну, напевно, знаю.
0: Давайте тоді так, ми вам зараз вмикаємо фрагмент, ви його ще раз слухаєте, кажете нам правильну відповідь і забираєте подарунок. Домовились?
3: Добре.
0: Слухаємо фрагмент. Отож, пані Інна, що це за пісня і хто виконавець?
3: Моторола мощний колір.
2: І ці оплески для пані Інни, ви молодець! Поаплодуємо!
0: Інна, є абсолютно правильна відповідь.
2: Будь ласка, звідки ви до нас телефонуєте?
3: Рівненська область.
0: Вау!
2: Як приємно, що з Рівненської області ви натрапили на нашу хвилю. Це дуже класно. А скажіть, будь ласка, ми знаходимося в Івано-Франківську. А є змога завітати до нас, чи, можливо, маєте рідних, друзів, хто зміг би забрати оцей цінний сертифікат смаколиків для вас, Інно?
3: Ой, на жаль, ні.
0: Тоді зараз поза етером ми подумаємо, як, власне, передати вам ваш подаруночок. Ну і дякуємо за те, що слухаєте нас. Маєте зараз буквально 15 секунд побажати щось усім у цей прекрасний перший день жовтня. Ваш час пішов.
3: Вітаю всіх з Днем захисників України. Щастя, миру нам всім.
0: Дякуємо, долучаємось до ваших вітань. Залишайтесь з нами, будь ласка, на зв'язку. Зараз обов'язково з вами розкажемо, як забрати свій подарунок. Ну, усім нашим слухачам кажемо, що, бачите, все абсолютно просто. Все, що треба зробити, це до нас додзвонитися і сказати правильну відповідь.
2: Якщо чесно, я думаю, що нам швидше зателефонують, але...
0: Я теж.
2: Але, це означає, що всі рівні, всі маємо класні шанси. І ще раз вас запевняю, я вже куштував і вареники, і пельмені, вони дуже апетитні, за них точно варто боротися щовівторка, щочетверга о 10:30.
0: Гра-код. Да, залишайтесь разом з нами. Ранок на полісі, він продовжується. А зараз послухаємо, власне, Моторолу і їхній восьмий колір.
4: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щовівторка та щочетверга.
4: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».

0: Реклама.
1: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
2: Клас енергоефективності «С».
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Західний полюс.

0: Ранок на полюсі. Так, друзі, раночок продовжується, ну і трішки до спортивних новин, зокрема футбольних. Роналду вирішив завершити міжнародну кар'єру, про це інформують португальські ЗМІ. Родина гравця вже підтвердила розкол, різко розкритикувавши співвітчизників. Власне, головна спортивна новина дня лунає з Піренейського півострова, як стверджують провідні португальські ЗМІ, видання «О Джого», епоха Кріштіану Роналду в національній збірні добігла кінця. Місцеві журналісти в один голос повідомляють, що 41-річний форвард ухвалив остаточне рішення припинити виступи за команду обраних. Як зазначає преса, причиною такого радикального кроку став гострий конфлікт із головним тренером збірної Жорже Жежусем. Останньою появою Кріштіану на полі стали 67 хвилин у матчі проти Уельсу 1-0. Наступний поєдинок проти Норвегії 2-1. Зірка світового футболу повністю провів на лаві запасних, не приховуючи свого обурення. Ситуація досягла точки неповернення. 30 вересня журналісти стали свідками того, що під час конференції, прес-конференції, наставник португальців заявив, що Роналду не потрапить до складу і на майбутній матч проти Данії. Жежуш підкреслив, що поважає статус зіркового гравця, але кадрові рішення хвалі виключно сам. Роналду влаштував справжній демарш. Форвард миттєво покинув розташування збірної та на приватному літаку вилетів до Мадрида. Перед цим він виступив із коротким зверненням, у якому пообіцяв колись розповісти португальцям усю правду. Підтвердженням непоправності ситуації стала реакція родини футболіста. Сестра Кріштіану Елма Авейро поширила на своїй сторінці в Інстаграм. Цитую: «Кріштіану заслуговував на більшу повагу, збірна заслуговувала на більшу організованість, португальська журналістика заслуговувала на більшу компетентність і меншу кількість спекуляцій щодо португальців. Вони не заслуговують на краще ні в чому. Ми заздрісні, зверхні, неосвічені і заслуговуємо повернутися до тієї посередності, якою завжди відзначалися у футболі до епохи Кріштіану Роналду. Дякую за все, Кріштіану. Ти заслуговував найбільше». Елма лаконічно, але промовисто прокоментувала цей текст. Тут усе сказано. Ну що ж, ось така пряма цитата від сестри Кріштіану. Нагадаємо, дебют Кріштіану відбувся 20 серпня 2003 року в матчі проти Казахстану. За цей час Роналду став абсолютною легендою, зігравши за збірну 234 матчі та забивши 146 голів. Це абсолютний рекорд національної збірної команди. Під його приводом Португалія виграла чемпіонат Європи 2016 та двічі ставала переможцем Ліги Націй. Проте фінал цієї величини величної історії, за даними преси, виявився вкрай скандальним.
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Респект Дентал. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: На 1.11.00 і найактуальніші новини стане на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Зоровецький. Слава Україні! У ніч проти 1 жовтня російські війська атакували Київ, внаслідок чого виникли пожежі, постраждав чоловік, про це повідомили в МВС України. У Оболонському районі через атаку виникло масштабне загоряння в складській будівлі, пожежу ліквідовано. У Солом'янському районі зайнялося приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку, вогонь також охопив припарковані поруч автомобілі. Як повідомлялося, у ніч на 1 жовтня противник атакував 107 ударними БПЛА типу ГРБР, шахет з них 63 реактивні та дронами-імітаторами типу «Пародія». Оператор «Укренерго» застосовуватиме заходи обмеження споживання в окремих регіонах України. Про це компанія повідомила ввечері в середу. Заходи викликані складною ситуацією в енергосистемі. «Укренерго» анонсує графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 8 по 21 годину. Причини запровадження обмежень, наслідки російських атак на енергооб'єкти, пояснює компанія. Оператор просить споживати електроенергію раціонально. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську поліція розшукує 13-річну Софію Волкову. Дівчина 30 вересня о 8.00 вийшла з дому і не повернулася. Софія має зріст близько 1,57 м, середню статуру, а темне волосся середньої довжини. На момент зникнення була одягнення у світлі джинси, чорну кофту з капюшоном та написом «Adidas» і сірі кросівки. І з собою мала чорно-білий рюкзак у клітинку. Якщо ви бачили Софію або знаєте, де вона може перебувати, повідомте про це за номером 102 або до відділу ювенальної превенції за телефонами 097-983-2132, йдеться у повідомленні обласної поліції. В Івано-Франківську ввечері 30 вересня сталася резонансна дорожня транспортна пригода за участю службового транспорту правоохоронців під час переслідування велосипедиста неподалік торгово-розважального комплексу «Міленіум». У патрульний автомобіль врізався інший легковик. Унаслідок сильного удару обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місці події одразу утворився затор. Наразі на ділянці працюють правоохоронці для з'ясування всіх обставин ДТП, а також для встановлення особи велосипедиста та причин його переслідування. Це було актуальне новини станом на цей час. Наступні вже через годину. Примісненько зараз актуальний прогноз погоди. Ну і трішки актуальної погоди станом на 12.03 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калиші та Рахотині зараз плюс 17 градусів тепла, плюс 20 буде ближче до обіду, це максимум на сьогодні. На небі цього дня не буде жодних хмаринки, без опадів, без дощів. Завтра на Прикарпатті очікується від плюс 3 градусів тепла зранку до плюс 19, це максимум за дня. Ранок буде похмурим і хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, проте без опадів, без дощів. Переносимо цього Прикарпатті, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці, тут плюс 13 градусів тепла станом на зараз, хмар спостерігається в цей день не буде, день обіцяє бути ясним і без опадів. Завтра у горах від 0 до плюс 14, день буде хмарним, з самого ранку у горах небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора, проте без опадів, без дощів. 11.03 на думку друзі, хочемо нагадати, що весь актуальний прогноз погоди ми беремо з порталу Synoptic.ua і запрошуємо друзів залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
4: Перше жовтня – День захисників і захисниць України. Дякуємо усім, хто боронить країну. Вклоняємося перед полеглими.

0: реклама.
1: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.

0: ким ми. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ну що, друзі, доброго раночку, 11:20 на годиннику, і сьогодні цей час, унікальний, ексклюзивний, я би так її назвала, прем'єри на Західному полюсі, тому що сама прем'єра відбудеться вже завтра, 2 жовтня, а сьогодні предпрем'єра тільки для вас, наші люблі слухачі та глядачі. Солідні люди у нас тут вже в студії. Привіт-привіт.
1: Добрий раночок. Здоров'я, щастя, много літ.
0: Як ваші справи? Розказуйте. Давно не десь місяць тому ми з вами бачились, правда, на вашій прем'єрі?
2: Ми всі бачились місяць тому.
1: Кожен місяць по прем'єрі то й так будемо говорити.
0: Як взагалі, як музичний шлях? Розказуйте. Одну пісню випустили, зараз друга пісня. Як ваше музичне самопочуття? Отак, як тримаєтесь?
1: Та як тримаємося? Та ще є по притоку по роботи, попри музичний шлях.
2: Буде звучати як біг з перешкодами.
1: То приходиться до музичного шляху вертатися регулярно. І, бо ми ще актори, попри то все. І ті запити треба людські теж закривати, появлятися там, де треба. Кіно, театри.
0: А що, до речі, мені просто цікаво, так суто для мене, ще більше приносить задоволення? Писати музику, співати, чи, можливо, все ж таки бути в театрі на своєму вже такому улюбленому місці.
1: Віктор, що тобі приносить задоволення? Крім спати.
0: Це всім приносить задоволення, це поза взагалі конкурсом.
2: Зброю тільки що, але добре. Приносить задоволення, крім спати, бути з сім'єю, звичайно, але в
1: спати
2: наступному...
1: з сім'єю.
2: Дякую тобі. Мені дасть сказати. Та ви дасте сказати.
3: Дайте Віктору сказати.
2: Так, перше, що я хочу сказати взагалі, це привітати всіх зі святом українського
1: великим
2: козацтва і
1: покровини, і захисників,
2: і
1: захисників.
2: Бабусі хочу передати свої величезні вітання.
1: Та я зараз спитаю її, що ще може дві напише, де вона сховала. Вітаємо всіх захисників, захисниць, всіх причетних, поліцейських, медиків, пожежників, надзвичайників. Ну, ми без вас, просто не ми.
2: Будьте здорові, дякую.
3: Ви дуже гарно сказали про те, що крім пісень є ще й багато іншої роботи. Можна таке особисте питання? Де черпаєте натхнення в цей нелегкий, непростий час? Особливо на два міста – Франківськ, Київ і так далі.
1: Та нема часу черпати натхнення. Хочеться, ти розумієш просто, що цей кусок треба зробити і все. А натхнення, напевно, я більше черпаю, коли відпочиваю. Не знаю, мені просто подобається те, що я роблю, напевно, в тому той прикол.
0: Знаєте, роби справу, яку любиш, і ти не будеш працювати.
1: Я не ходжу на роботу, я просто роблю те, що я люблю. І це, ну, це просто неймовірне. Якийсь, я вважаю, що це джекпот, коли людина так може.
0: Клас. І ще одне. Каже, Віть.
2: Ні, я
1: кажи,
2: помовчу.
1: Віктор, кажи мені.
2: В принципі, так само такої самої думки, коли ти робиш те, що хочеш, і нічого тобі не заважає, ти завжди щасливий. Попри то все, я розумію, що деколи беруться речі, які ти мусиш робити. Тобто ти зараз, як кожен свідомий українець, мусиш десь переступити через свою лінію і просто працювати, бо це потрібно для країни. Але натхнення беру найбільше, коли проводжу час з сім'єю. Мені це дуже добре.
0: Клас. Мені здається, так зараз може відповісти кожен, тому що в теперішніх реаліях найбільше цінується все ж таки те, що гріє душу, гріє серце, це найближчі люди поруч. І, власне, про одного з таких найближчих людей ви і написали трек, з яким сьогодні прийшли на прем'єру. Солідні люди на плечах. Розказуйте усім нашим слухачам, про кого, для кого написана ця пісня.
1: Гарно вона сьогодні так виходить у вас, допрем'єрний показ, можу сказати. І ми її хотіли би сьогодні якраз присвятити захисникам і захисницям, бо там, ну, зараз багато надійних плечей і рук нас захищають, оберігають. І, на жаль, багато дітвори чекають маму з татом вдома. Але все буде добре, обов'язково. Щось свистять там. От, Віктор. Так. Що ти мовчиш?
2: Я просто даю тобі сказати, так як текст писав Юрко, він у нас голова. Так, я голос, виходить, приспів. І
1: голос,
2: він
1: приспів,
2: довіряє
1: голос.
2: Мені.
1: Я знаю, як тебе підписати в телефоні.
2: Дякую, Юра. Для мене ця пісня дуже особлива, тому що, так як для всіх, напевно, кому відгукнеться, тому що бути на плечах свого тата, хресного чи найріднішої людини. Мамі на плечі, до речі, ніколи не ліз.
1: Треба зараз залізти, я прийду зараз до мами, сяду, попробую.
0: Ні, може не треба, вже в такому віці, в таких кілограмах.
2: Це дуже приємно, коли ти можеш ще раз прожити з своєю дитиною цей прекрасний момент, коли вона на тебе накуркоша.
1: Це, коротше, ця пісня про той час, коли ти не знав, що ти щасливий. Ти цього не шарив. А коли ти виріс, ти вже розумієш, ага, от це було воно так. Але вже, на жаль.
3: Можеш аналізувати тепер цей стан, як то було раніше, що, можливо, не так селянціонувалося. А справді це був просто золотий час.
1: Ти що, чув пісню?
3: Нашого дитинства.
0: Так, ми її слухали.
3: Я текст відкрив, читаю, проглядаю поглядом. Насправді дуже гарні, сильні слова. І, значить, Віктор каже, він голос, ти текст. Скільки часу от зайняло написати цю пісню?
1: Цю?
3: Цю.
1: Цю я писав в дорозі на гастролях. Ой, холєра, пам'ятаю, так мені тужливо було, як я її писав. Я ще якусь таку музику слухав на фоні. Ну, якщо ви замітили, у нас всі такі пісні вертають туди, де було тепло, добре. Це якесь таке заземлення, напевно. І багато людей відгукуються, кажуть, що хлопці, ну, ви класно зайняли поличку з цим, бо хочеться деколи погрітися.
3: Ностальгічна поличка спогадів.
0: Я тільки хотіла сказати, що це така ностальгія, куди ти повертаєшся, оцей такий вайб теплоти, доброти, спокою, дитинства, тебе воно отак от огортає, і тобі не хочеться виходити. Про позитивні, в принципі, відгуки ми вже послухали, а чи чули? До речі, цей трек вперше я почула на стадіоні у Фіїнки, і в цей момент малий син якраз був на руках, на плечах у чоловіка, і я пам'ятаю, я аж просльозилася. Тому ось так, ось таких історій є багато, і вони дуже добрі. А чи є навпаки негативні коментарі? Як ви ставитесь до хейту?
1: Віктор, ти маєш хейт якийсь?
2: У мене є на хейт, у мене є особливий рух. Ну, шкода, що не можу його показати.
0: Не можемо. Немає
2: простий, дуже.
3: Та, ось він тут.
2: І все. Тобто, але взагалі-то хейту немає. Насправді, всі люди дуже добре сприймають.
1: Щось там проскакували, але то чисто таке, знаєш, без фотографій, якийсь там Лео на аватарці. Ну, то навіть аж не хочеться.
0: Аби пуркнути.
1: Так, щось таке.
2: Немає хейт.
1: Не знаю, кожна людина має право висловлюватися, на жаль, у нас час в тій формі, які вони це роблять. Ну, то що я їм зроблю?
0: То не говорять. Головне робити справу, яку ти любиш, от як ми на початку сказали, і вона буде приносити задоволення не тільки тобі, а й всім людям. От зігрівати так, як я от щойно розповіла, розігріло мене тоді в той момент. І давайте поговоримо ще про кліп, який вийде завтра. Де знімали, чия була ідея, як взагалі все реалізовано, бо кліпа ми ще не бачили.
1: Так, з кліпом вийшла історія, що нам попався під руку, бо пісня не мала мати кліпу, і багато було ідей, але не хотілося якось дуже дати шаблон на уяву, щоб люди, ну, трошки ширше собі про це пофантазували. Але потім підвернулося Київстар ТВ, здається, попросили у нас цю пісню, і в них був стрім, якийсь був день, теж до чогось приурочений. І вони цілий день крутили от такі свіжоспечених виконавців кліпи. І спеціально нам дали людей, вони нам зняли кліп.
0: Вау!
1: Да.
0: Вони дуже хотіли ваш кліп.
1: Так. І тепер і ми домовились, що ми візьмемо його собі на канал, коли вийде прем'єра. Бо пісня мала вийти ще до Станіславова ця. Але на все
0: а чого? Чого так вирішили перенести?
1: Того, що я не пам'ятаю. Щось там було. Щось там було. Не знаю, на що навіть робили ставки, чесно не можу сказати. А ти, слава Богу.
0: Значить, так мало бути. Так. Я завжди так кажу. Значить, так мало.
1: Скажи щось, просто скажи, щоб ти щось...
2: Я тут, я ще...
0: Дивіться, Віктор є, він нікуди не втік.
2: Я слухаю тебе.
1: Та, я просто, ні, чесно, я не даю слово сказати. Заразу.
0: Дивлюсь на вас, і ви мені настільки гармонійні разом, настільки ви якось класно доповнюєте один одного. А чи бувають у вас суперечки? Взагалі, от під час написання пісень, чи просто ви десь там про творчість собі дискутуєте? Чи ви настільки от рідні люди, куми, що все, все підтримуємо один одного?
1: Тебе є зі мною суперечки?
2: Немає.
0: Я би на місці Віктора теж боялася сказати.
2: Добре, думай.
1: Ні, найбільше зараз суперечка наша, то, що ми не маємо часу сісти і випити псилярам за здоров'я. Це постійно на це час суперечка. Все, це, і дай Бог би це найбільше була наша суперечка.
2: Це точно.
0: Ото правда, дай Бог, би то була найгірша проблема, яку вам треба вирішувати. Вже завтра, до речі, на всіх офіційних платформах буде пісня.
1: Всіх.
0: Так. Всюди. Ви можете заходити. Spotify, Apple Music, YouTube Music, в YouTube просто дивитися кліп. Ви можете. І я завжди буду казати, я раджу вам не робити це десь там, не знаю, навіть в Інстаграмі не робити цього, а заходити на офіційні платформи і слухати, тому що саме так ви даєте розуміння артистам, що вони рухаються у правильному напрямку, ви даєте їм ось цю от кількість прослуховувань, і це дуже важливо, направду. Не крадіть музику, будьте законопослушними слухачами. Що, це ти такаєш, так?
1: Так, я такаю.
0: Підтакуйте мені тут. Будьте законопослушними слухачами, слухайте музику або на радіо, або на офіційних платформах, тому що це, направду, дуже-дуже важливо. Передпрем'єра. Клас, я дуже рада, що ви сьогодні прийшли. Я дуже дякую, що ви прийшли до нас.
2: Дякуємо тобі.
0: Ой, ви вже червоні. Я
1: думаю, що слухають. Є купа хвиль, а вони слухають. Бачите, вас і нас. Ми вас любимо.
0: І ми вас дуже-дуже любимо. Я бачила ті відео, які ви знімали з машини, коли нас слухаєте. Це дуже приємно. І хочу, щоб ви наостанок в цьому вайбі цієї пісні, наскільки вона така тепла, ностальгуюча, приємна. Я хочу, щоб ви побажали кожен потрошки усім, хто нас зараз слухає і дивиться, і хто зараз буде чути вже цю прем'єру в ефірі вперше.
2: Угу. Окей, я перший, тому що мені...
0: Виборов слово.
2: Це як нажати кнопку швидше. Значить, я хочу сказати усім, сьогодні, коли прийдуть ваші дітки зі школи, просто нагадайте собі для себе і перекажіть своїм дітям якусь теплу історію свого дитинства. Згадайте кепси, згадайте наклейки, згадайте якісь ігри, котрі ви гралися в дитинстві. Побудьте своєю дитиною 5, 10, півгодини, не знаю, по... скільки хочете, і дайте їй трохи більше тепла в сьогоднішній день. А взагалі, робіть це кожен день. Будьте здорові.
1: Обіймайтеся, любіться, і будьте завжди тут та й зараз. І зараз буде ця файна пісня для вас. Маєте можливість, зупиніться, маєте можливість, позакривайтеся в тій машині та й послухайте. І верніться трошки туди, де було тепленько, до тої печі. І я вам гарантую, що буде день прийде вже інакше.
0: Хлопці не дадуть збрехати, отак от сижу вас, слухаю, усміхаюся і не можу зупинитись. Наскільки тепло, і наскільки вайбово, і настільки відчувається, як ви любите те, що ви робите. Вам побільше прем'єр, побільше приходів до нас в гості з прем'єрами. Ну, а зараз для усіх наших слухачів, найтеплішого, найсолідніші люди в ефірі з прем'єри «На плечах». Зупиніться, зробіть комфортно, гучно звук, послухайте і поностальгуйте, нехай вам зараз буде добре. А ранок на полісі, він продовжується. Доброго усім раночку.

0: реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
3: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини
1: на 1:12:00 і на актуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Зоровецький. Слава Україні! Пізно ввечері в середу, 30 вересня, російські війська атакували Київ, Харків та Одесу, внаслідок чого у містах спалахнули пожежі. Про це повідомили у соцмережах мери міста, також керівники МВА та ОВА. Як відомо, перед цим військові повідомили про загрозу реактивних дронів, які рухались на столиці з кількох напрямків. У Оболонському районі є влучання в складські приміщення. Екстрені служби приймають на місце, написав столичний мер Віталій Кличко. Також, за даними КМВА, у Солом'янському районі столиць зафіксовано загоряння у кафе на першому поверсі житлового будинку. Окрім цього, в Оболонському районі спалахнула складська будівля, а також падіння уламків на відкритій території. При цьому у середу вечір російські війська завдали удару по Одесі, пошкодивши інфраструктуру міста. Ворог атакував Одесу, постраждала інфраструктура. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Деталі з'ясовуємо, написав керівник Одеський МВА Сергій Лисак. Також місцеві пабліки повідомили, що внаслідок атаки дронами горить будівля бізнес-центру, прилюдивши відповідні кадри. Влада міста поки що не коментувала інформацію, а соцмереж. Водночас, за даними мера Ігора Терехова, росіяни пізно ввечері 30 вересня вдарили по житловій багатоповерхівці у Харкові. Керівник МВА Олег Синьогубов уточнив, що ворожий дрон влучив в дах 9-поверхового житлового будинку в Київському районі міста. Пентагон не запросив Великобританію, Францію та країни Балтії на зустріч щодо майбутнього НАТО, що викликало занепокоєння серед дипломатів через можливе посилення розколу всередині альянсу. За словами 6 дипломатів, обізнаних з підготовкою зустрічі, захід у Польщі, який організовує заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі, фактично стане зустрічю робочої групи щодо обговорення майбутнього НАТО. Водночас Великобританія, Франція та країни Балтики мають значні оборонні бюджети і відіграють важливу роль в альянсі. Не отримали запрошення, їхні представники намагаються з'ясувати причини такого рішення, зазначено. Дипломати побоюються, що адміністрація США може віддавати перевагу окремим союзникам, що ще більше посилить розбіжності всередині НАТО. Ми робимо все, що від нас вимагають, ми намагаємося зрозуміти, якими є критерії та яка мета цих зустрічей. Нам поки що не повідомили багато чого, наголосив представник однієї з виключених країн-союзників. Білий Дім не відповів на запит видання про коментар, а Пентагон відмовився коментувати. Переходимо до регіональних новин. Франківець Юрій Грицько став переможцем проєкту «Золотий талант України». Виконання легендарної композиції Тараса Петрененка «Пісня про пісню» принесло викладачу університету Короля Данила Юрію Грицьку перемогу в онлайн-конкурсі «Золотий талант України». Франківець зібрав найбільшу кількість голосів глядачів серед усіх фіналістів проєкту. За словами Юрія, він із дитинства стежив за шоу, а цьогоріч уперше вирішив подати заявку, проте на основний кастинг не потрапив. Про можливість взяти участь в додатковому онлайн-форматі дізнався в соціальних мереж. Цитую Юрія. Про онлайн-конкурс дізнався із сторінки проєкту в Інстаграмі, розмістив відео з хештегами конкурсу, проте ні на що не надіявся. Звичайний допис, адже часто записую кавер-версії різних пісень, стараюся завжди підтримувати українську культуру, пісню та музику. Зрештою, мені прийшло повідомлення від організаторів конкурсу про те, що мій виступ отримав найбільшу кількість голосів, розповів співак в інтерв'ю телеканалу СТБ. Тому, Юрію, щирі вітання, пишаємося нашим земляком. Це було актуальне. Ми не станемо на цей час. Наступні вже через годину. Примісінько зараз актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 12.04 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Рахотині зараз плюс 17 градусів тепла, плюс 20 буде ближче до 15.00. Це максимум на сьогодні. Ранок був безхмарним, і кінця дня небо лишатиметься ясним і без опадів. Завтра на Прикарпатті очікується від плюс 3 градусів тепла зранку до плюс 19. Це максимум за дня. Ранок буде похмурим, і хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора без опадів. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблунець, Косів та околиці. Тут холодніше, плюс 14 градусів тепла, це максимум на сьогодні, тепліше не буде вже, а сонце буде сьогодні протягом цілого дня без опадів, без хмар, без дощів. Завтра в горах від мінус 1 градусу морозу до плюс 14, це максимум за дня. Хмари вже самого ранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься в Яблунеці до кінця дня, проте без опадів, без дощів. 12.04 на годинку, друзі, хочемо нагадати, що весь актуальний прогноз погоди ми беремо з порталу Synoptic.ua, ну і запрошуємо залишатися на хвилях західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя – безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
2: Акція діє на постійній основі.
3: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
6: 068-155-0010.
4: Соціальна реклама.

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фраїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Привіт усім! В ефірі програма «Рецепти здоров'я» та я, її постійна ведуча Лариса Фраїшин. І сьогодні ми, як завжди, підготували багато цікавої та корисної інформації. Цього разу ми будемо говорити про таку актуальну проблему, як варикоз, із судинним хірургом Центральної міської клінічної лікарні Владиславом Пасічняком. Отож, пане Владиславе, доброго дня! Які симптоми проблем із судинами ми часто списуємо на втому і коли варто насторожитися?
2: Найчастіше пацієнти списують на втому такі симптоми, як важкість в ногах, набряки в нижніх кінцівках, ніччю, болі. Зазвичай це може бути також і судоми в литках, відчуття такого розпирання. Іноді в таких випадках ми можемо списувати це на втому. Але якщо ці симптоми є регулярні, вони проявляються практично кожного вечора, кожного дня, це вже не варто списувати на втому. В таких випадках варто ще також мати на увазі насторожитися на такі зміни, як шкір шкіри, появи варикозних вен або навіть поява виразок. Але найголовніше – це є, звісно, щось різке. Тобто, коли ми бачимо, що різко нога набрякла або різко стало більш болюче, це вже привід звернутися за медичною допомогою.
1: Чи може небезпечний тромб утворитися без жодних очевидних симптомів?
2: На жаль, так. І в цьому саме проблема тромбозу. Іноді людина практично зовсім не відчуває симптомів. Такі є випадки. І навіть не підозрює, що в неї є тромбоз. В таких випадках тромб частково перекриває судину або перекриває повністю, але нога компенсовується. І небезпека такої ситуації в тому, що без відповідного своєчасного лікування є ризики того, що частинка тромбу може відірватися, полетіти в легеневі артерії, спричинивши тромбоемболію легеневої артерії. А це вже надзвичайно небезпечний стан для людини, який може закінчитись як і дихальною недостатністю, так і смертю.
1: Як відрізнити звичайний набряк ніг від того, який може сигналізувати про тромбоз?
2: Якщо після класичного робочого дня обидві ноги трохи набрякають, а після відпочинку, звісно, цей набряк зминає, зачастіше це дійсно можна пов'язати з венозним навантаженням. При тромбозі ми маємо трохи іншу ситуацію. Це більш насторожуючі фактори, коли раптово нога набрякає, раптово відчуваєте біль, супроводжується не тільки болем, а підвищенням температури шкіри, почервоніння, можливо. Це вже є такі признаки, що варто, і це тривожні сигнали, які варто звернутися за медичною допомогою.
1: Що небезпечніше, випуклі вени на ногах чи біль у литках під час ходьби?
2: Це можуть бути прояви різних захворювань, тому я б не оцінював їх би за принципом, що є небезпечніше. Випуклі вени є частіше проявом венозної недостатності, тобто варикозу. А біль в литках, який з'являється саме під час ходьби і змушує людину зупинятися, це вже прояв недостатності кровотоку по артеріях. Тому що то, не варто ігнорувати.
1: Варикоз – це не просто некрасиві вени, а захворювання, яке може мати серйозні наслідки. Чи так це?
2: Так, і це важливо розуміти. Варикоз – це захворювання вен в першу чергу, а не просто некрасиві вени на ногах. З часом можуть з'являтися додаткові прояви, так само і так званий біль, запалення вен, зміни кольору шкіри, в деяких випадках навіть появи трофічних виразок. Тому якщо є варикоз, уже дає симптоми, в першу чергу його не варто просто маскувати, а варто обслідувати і так званий лікувати.
1: Чи можуть довгі поїздки чи просто багатогодинне сидіння спровокувати тромбоз?
2: Так, особливо, коли людина багато годин практично не рухається. Це стосується не тільки літака, і будь-які практично інші подорожі, як і в автобусі, так і в потягу, автомобілю. Під час таких тривалих поїздок потрібно себе підстраховувати тим, що старатися регулярно рухати стопами. І якщо є для цього можливість встати, пройтися, тобто такий момент проходжуватись. Якщо людина має додаткові фактори тромбозу, це потрібно додатково узгоджувати з лікарем, наприклад, обговорити цей нюанс, можливо, якусь компресійну терапію.
1: Чи справді довге сидіння або стояння провокує варикоз?
2: Якщо так сказати, то тривале стояння чи сидіння не є причиною варикозу. Однозначно, це є додаткове навантаження на виносну систему. Коли ми довго стоїмо або сидимо, наші м'язи вони не працюють, і це, в свою чергу, дуже погано, тому що м'язи вони допомагають руху крові від ноги до верху. Тому якщо зазвичай є робота, яка супроводжується сидінням, стоянням, потрібно все-таки старатися додатково рухатись, не сидіти, не стояти. І саме головне – це попробувати носити компресійні панчохи.
1: Чи можна реально запобігти варикозу? Чи генетика все одно візьме своє?
2: Генетична схильність все-таки має великий вплив на варикоз. Це однозначно, але це не означає, що кожен люди приречені на варикоз. Генетичну схильність і генетику ми, на жаль, не можемо змінити, але можемо попливати на фактори, які додатково впливають на варикоз. Тобто, в першу чергу, це є рух, це є контроль ваги, тобто проводити весь час без активності, це не добре для вас. І дуже важливо, це є не чекати запущених уже стадій, коли появляються там зміни шкіри, появи величезних вен або трофічних виразок. Тобто, чим раніше ми бачимо проблему, тим швидше ми можемо на неї зреагувати і її контролювати.
1: А який симптом із боку судин ви ніколи не радите ігнорувати?
2: Якщо говорити про венозні проблеми, то це, як вже було сказано, це раптовий біль, раптовий набряк, і це зазвичай на одній нозі. Якщо це супроводиться болем, почервонінням, відчуття тепла. Якщо говорити про додаткові можливі ускладнення, це тромбоемболії легеневої артерії, тобто якщо до цього додаються такі симптоми, як задишка, біль у грудях, можливо, навіть запаморочення або втрата свідомості. Це вже невідкладні ситуації і варто звернутися. Якщо говорити про артеріальні причини, то ми маємо трохи іншу ситуацію. Це так званий гострий тромбоз артерії. Це ситуація, коли тромб раптово перекриває артерію, порушується кровотік, і тоді людина відчуває сильний біль нозі, похолодання, тобто кінцівка стає бліда, холодна на дотик, можливо, порушення чутливості. І найгірше це, коли йде втрата рухів. Це є отакі от насторожуючі фактори.
1: Судинні зірочки чи сіточка – це лише косметичний дефект чи початок великої хвороби?
2: Так звані судинні зірочки – це насамперед дійсно косметична проблема. Але іноді вони є, як кажуть, першими проявами венозних проблем. Тобто не потрібно чисто дивитися на судинні зірочки, як просто на звичайну косметику. Додатково треба опитувати пацієнта, чи є набряки, чи є болі, чи є важкість в ногах. Якщо є схожі симптоми, то це є предиктори того, що потрібно все-таки повністю обстежити венозну систему.
1: Чи правда, що антицелюлітний масаж, сауна чи гарячі ванни нищать судини?
2: Я б не говорив би, що вони прям нищать судини. Для більшості пацієнтів, ну, здорових людей, сама по собі сауна чи тепла ванна не означає пошкодження судин. Але якщо є виражений варикоз, у нас є тромбоз або ще ж якісь справи з венозною системою, все-таки варто обмежитись. І особливо це не радив би масаж, тому що масаж при гострому тромбозі – це дуже погано. Якщо говорити так загальному, то все-таки спочатку діагноз, а потім вже процедура.
1: Чи допомагає ходьба підтримувати судини здоровими і скільки потрібно ходити?
2: Однозначно так. Ходьба – це один з найпростіших, найдоступніших способів підтримувати нормальну роботу венозної системи. Коли ми ходимо, наші вени наші м'язи працюють, це в свою чергу допомагає крові рухатись догори. Якщо говорити про найважливіше, це регулярний рух протягом дня, але також потрібно звернути увагу не просто рух.

0: важкі ускладнення. Тобто стараємося побачити це в ранніших стадіях, проводити ультразвукову діагностику, підібрати метод лікування і відповідно вилікувати це питання.
1: І на сам кінець, як сьогодні лікують варикоз у центральній міській клінічній лікарні і чи завжди потрібна операція?
0: Операція практично не потрібна кожному пацієнту. Сьогодні ми намагаємося індивідуально до кожного пацієнта підібрати метод. Тобто, якщо це початкові прояви, ми можемо або спостерігати, дати рекомендації, іноді потребує венотоніків, тобто таблетованих препаратів. А в інших випадках дійсно потрібна операція. І в сучасній хірургії в нас в лікарні ми стараємося комбінувати ці методи. У нас є як і малоінвазивні методи, так лазер, так і відкрите оперативне втручання. Тобто правильний встановлений діагноз, правильно підібраний метод лікування – все ми можемо дати пацієнту.
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
3: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.

0: реклама.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. 2 дні геловінського безладу, тематичні розваги.

0: безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.

І я вам маю щось сказати. 12.52 зараз на студійному. Квітнева Оксана в студії перед мікрофоном. День добрий. Під хмарами десь де інде щось там коїться. У нас під ясним небом у Франківську. Проїзд вулицею Коновальця ускладнений, чи то пак повністю неможливий. Наразі про це пишуть у чаті телеграмі Електроавтотрансу комунального підприємства Івано-Франківського. В зв'язку з ДТП на вулиці Коновальця заблокований проїзд. Автобуси номер 29, 41, 47, 57, 58, 59, 61 мають проблеми з проїздом. І 56-й теж. Прохання враховувати при плануванні поїздок та з розумінням ставитись до цієї ситуації. Яким саме чином ці маршрути наразі рухаються, можна ознайомитися на сторінках комунального підприємства «Електроавтотранс» і у соцмережах, в тому числі у Телеграмі. Крім того, нагадаю вам, що деякі зміни в маршрутах відбуватимуться цієї неділі, 4 жовтня, коли місто змінить свій звичний маршрут, бо Франківський півмарафон виходить на вулиці, зокрема, серед місця, рух у центрі. Під час забігу буде перекрито, тож плануйте свої поїздки заздалегідь, а найкраще залишайте авто і приходьте підтримувати учасників півмарафону. Ваша підтримка точно дасть наснаги на фінішній прямій. 4 жовтня, Франківськ біжить. Деталі про перекриття руху шукайте на сайті Франківського півмарафону. Прекрасні речі в нашому етері від Бенсона Буна. Залишайтесь.

0: Новини.
1: У день 1 жовтня російські війська атакували опорну частину Південного мосту в Києві за допомогою дронів, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Унаслідок влучання рух метро і наземного громадського транспорту мостом зупинили нині фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст». Має чим зайнятися, обстежують стан споруди. У місцевих телеграм-каналах з'явилося відео влучання дронів по місту. Його публікує громадське, яке про це повідомляє. Як і про наступне, зранку 1 жовтня росіяни атакували загальноосвітню школу номер 12 у Солом'янському районі Києва. Під час удару діти були в укритті, про це повідомляє кореспондентка громадського. Від удару в школі зруйнований фасад, вибиті вікна. На локації працюють відповідні служби, зокрема вибухотехніки, подвір'я школи засипане уламками. За словами директорки школи Валентини Чорної, усі діти перебували в укритті, у школу прийшли 104 дитини, постраждалих серед школярів та співробітників немає. Ми розпочали уроки, але пролунала тривога і спустилися в укриття. Ті діти, які не дійшли до школи, залишилися вдома, тому прийшла невелика кількість дітей, розповіла директорка. Після цього працівники почули гуркіт і викликали відповідні служби. Вона розповіла, що після прильоту було невелике задимлення, тому в укритті зачинили двері. Деякі навіть не чули, що сталося, бо були перекриття, тому ми проводили уроки далі, додала вона. Усіх дітей наразі евакуювали, їх забрали батьки. Як зазначила директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян, школа зазнає руйнувань не вперше. Загалом від російських атак у столиці постраждали 334 школи. Це кожен третій навчальний заклад Києва. Про це розповіла директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян. Кожен третій освітній заклад у столиці на сьогодні зазнавав уражень внаслідок обстрілів. Кожен четвертий з тих, які були пошкоджені, зазнавав ураження від 2 до 8 разів, зазначила вона. За словами Фіданян, директори всіх шкіл та дитячих садочків мають визначений алгоритм дій під час обстрілів. Якщо наші алгоритми дій раніше могли бути розраховані на півроку, на рік, на чверть, то тепер вони щоденно коригуються і щоденно змінюються залежно від частоти обстрілів, сказала директорка департаменту освіти. В окупованому Криму частина населених пунктів залишилася без світла внаслідок нічної атаки дронів 1 жовтня. Як повідомило підконтрольне Росії Кременерго, атаки зазнали енергооб'єкти. Які саме населені пункти знеструмлені, не уточнюється. Ситуація з безперебійною подачею електроенергії на півострові залишається складною. Енергетики цілодобово ведуть роботи з відновлення електричної мережі, заявила компанія. Телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на місцевих жителів повідомляв про удар по великій електропідстанції у селищі Нижньогірське. Телеграм-канал припускає, що, можливо, в Криму уражена не лише ця підстанція. Електрики, за даними «Кримського вітру», немає в Армянську, в селищі Чорноморське, в низці сіл Первомайського району, Червоногвардійському і Красноперекопському районах. Оце топоніми в них. Крім того, як стверджує телеграм-канал, пожежу помітили на базі відпочинку «Острава» у селі Стрілкове. За його даними, з початку повномасштабного вторгнення російські військові використовують пансіонати і бази відпочинку на Арабатській Стрілці. По них не раз била українська армія, повідомляє Радіо Свобода. В «Укренерго» повідомили, що анонсоване напередодні на 1 жовтня запровадження графіків погодинного вимкнення світла в деяких областях України скасовується. Прогнозоване попередньої доби вимушене застосування погодинних відключень електроенергії і графіків обмеження потужності для промислових споживачів наразі не застосовується. Однак в окремих регіонах, зокрема у Києві, Київській, Житомирській областях, є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години, зазначають у компанії. Тим часом у Міністерстві енергетики додали, що в окремих регіонах ситуація в енергосистемі може змінитися. За даними Міненерго, внаслідок бойових дій російських обстрілів енергетичної інфраструктури 1 жовтня частина споживачів у Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях тимчасово залишилися без електропостачання. Президент України Володимир Зеленський напередодні заявляв, що основною ціллю удару РФ учора була енергетика Києва та Київщини. Прем'єр-міністр Сергій Корецький – Також заявляв, що вночі проти 30 вересня ракетами і дронами були атаковані енергетичні об'єкти в Києві, області та в інших регіонах. Починаючи з літа, фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але настільки масована і комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону, написав він у телеграмі. В «Укренерго» анонсували на сьогодні погодинні відключення світла для споживачів в окремих регіонах. На щастя, поки що немає потреби. Можливо, сонце допомагає? Сьогодні 11-річчя 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Її стяг підняли над Говерлою. Це зробили військовослужбовці батальйону безпілотних систем «Стриж», які перебувають на Донеччині за понад 1000 кілометрів від найвищої вершини України. Повідомляють у бригаді, прапор вагою близько 10 кілограмів, має розміри 5 метрів 65 сантиметрів на 8 метрів 95 сантиметрів. Його підняття присвятили 11-й річниці створення бригади. В «Едельвейсі» зазначають, що стяг символізує айдентику, історію та бойовий шлях підрозділу. Він присвячений військовим, які сьогодні захищають Україну, тим, хто вже пройшов фронт, і полеглим захисникам, які назавжди залишилися частиною історії бригади. Це не просто рекорд висоти. Це про прапор, у якому закарбована наша ідентика, наша історія і наш шлях, йдеться у повідомленні. Відеокурс публікує. 13.07 на студійному годиннику. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини.
0: Погода.
1: У Франківську сьогодні 21 градус тепла. Максимальна денна температура не прогнозована на четвер 1 жовтня і абсолютна ясність. 1 жовтня – це свято покрову Пресвятої Богородиці. Якщо журавлі сьогодні відлетять, то на 14 жовтня буде перший мороз. Ха-ха, запізно ви з народними прикметами. Вже був перший. Якщо ні, то до 2 листопада на мороз годі чекати. Сльота стоятиме. Ви журавлів бачили? Яка погода 1 жовтня, така буде й 1 квітня. Яка прекрасність нас чекає з вами 1 квітня. Завтра, у п'ятницю, 2 жовтня, від 2 до 20 тепла, уже малохмарно, не настільки ясно, хмарки прилетять, але без наслідків. Зрештою, в Калуші та сама історія, абсолютно ідентична, від 2 до 20 завтра малохмарно, сьогодні ясно, плюс 21 у Рогатині, плюс 20 сьогоднішніх максимальних святкових денних. Завтра від 5 до 19 тепла. 20 і в Городенці сьогодні, завтра від 5 до 18, там прогнозують на сайті Synoptic.ua, у Косові сьогодні плюс 17, завтра від 2 до 16 з плюсом, і Яблуниця. Плюс 15 сьогоднішніх максимальних, від 1 морозу до 14 тепла у Яблуниці завтра. Мало хмарно всюди у п'ятницю, сьогодні всюди ясно.

1 жовтня – День захисників і захисниць України. Дякуємо усім, хто боронить країну. Вклоняємося перед полеглими.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Контрамарка.UA. Живий звук.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Все про навчання у військових освітніх закладах та підготовку до вступної кампанії 2027 року у проєкті «Фахова кузня». У четвер о 13:20 розповідаємо про те, як здобути у військовому вузі фах, який знадобиться і у цивільному житті. Слухай, думай і приймай рішення.
1: Тринадцята 21 на студійному годиннику. Здавалося би, тільки рік новий розпочався навчальний, а ми вже про наступний навчальний рік і про наступну вступну кампанію. Але тут є одна особливість. Присвячено все це діло саме особливим навчальним закладам. Наскільки вони особливі, ми можемо судити з того, що у нас у студії чоловік у військовій формі. Передусім він приймає вітання із сьогоднішнім днем, зі святом Покрови і з Днем захисників і захисниць нашої країни. Це Мирослав Витвицький, старший офіцер відділу призового сектору комплектування Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Як ще вітатися з вами? Бажаю здоров'я!
2: Бажаю міцного!
1: О, я буду знати всі відповіді, тому що я знаю вхідні, а не знаю вихідних, або не здогадуюся, деколи, як правильно відповідати. Клас. Ну і, зрештою, пане Мирославе, після такого вступу, давайте одразу не до справи, а до того, як ви потрапили до війська. Який ваш шлях туди?
2: Потрапив по мобілізації. Була повістка, прийшла на організацію, де я працював, ну і по тій повістці я з'явився у відділ територіальний центр підтримки.
1: Як давно служите?
2: Вже 2 роки.
1: У лавах Збройних сил України. І, власне, сьогодні свято, в яке ви відчуваєте що? Можливо, деякий сум, оскільки ваша справа пов'язана, власне, з тим, що не викликає певного оптимізму в даний момент, але ми намагаємося це виправити навіть цією програмою.
2: Ну, це не сум, звичайно, але поки десь гордість, що я в даний момент дотичний до захисників, захисниць нашої вітчизни і, в принципі, своєю службою стараюся долучити до лав захисників, захисниць молоде підростаюче покоління.
1: Це правда, тому що ви були ініціатором інформування усіх тих, хто налаштований на найтепліший полюс планети, про те, де можна найближчим часом здобути дуже перспективний, як для нашої країни, фах, причому зробити це абсолютно доступно. Де ви навчалися?
2: Ну, я навчався не в військовому закладі прямому. Я закінчив Львівський державний університет імені Івана Яковича Франка.
1: Я теж.
2: І факультет радіофізики та електроніка. І в нас була військова кафедра. Просто по закінченню військової кафедри було присвоєно військове звання лейтенант. Ну, я був офіцер запасу.
1: Сьогодні ви вже капітан.
2: Так.
1: Доброго вам кар'єрного росту надалі.
2: Дякую.
1: Хоча ви так зітхнули, краще би зупинитися на цьому, так, і демобілізуватися з перемогою.
2: Ні, не демобілізуватися, просто, ну, кар'єрний ріст, ну, дякую.
1: А ви будете працювати і надалі в лавах, чи разом з перемогою ви повернетеся до цивільної служби, якоїсь роботи?
2: Питання наразі риторичне, воно, не знаю, роздумую над цим питанням.
1: Всі, напевно, думають про це. Стосовно, власне, освіти в вузах цивільних, ну, таких як Львівський національний чи, наприклад, Прикарпатський, там, де я здобувала свою першу освіту, у всіх у них є військова кафедра?
2: Так, військова кафедра, ну, якщо брати місто Івано-Франківськ, є, так, зараз фактично у всіх навчальних закладах, тобто в Стефаника є військова кафедра, у інституті, університеті нафти і газу Івано-Франківську, є військова кафедра в медуніверситеті, але це трохи інший аспект освіти військової, який я хотів би сьогодні розказати.
1: То, власне, в чому назріла така необхідність розказати людям, де їм краще було би здобувати освіту?
2: Ну, слово «краще», ну, з моєї точки, на мою думку, краще – це кожен визначає сам для себе свою потребу і це, і бачення. Просто якщо хочеться стати професійним військовим, кадровим професійним військовим, то військова кафедра цих вузів, ну, вона десь не зовсім забезпечує ті знання і можливості, які потрібно для майбутнього чи то молодшого сержанта, чи майбутнього офіцера. І є спеціалізовані військові навчальні заклади в Україні, які готують таки дійсно професійних військових, які в подальшому можуть продовжувати військову службу вже з великим багажем знань і навиками роботи на будь-якому сучасному озброєнні.
1: Парадоксально те, що цих початкових закладів у нас так мало, лише 5, так? Ну, тих, які готують курсантів. Разом з тим, аж 15 спеціалізованих вищих навчальних закладів військових. Чому такий дисбаланс?
2: Ні, ви неправильно десь це.
1: Можливо.
2: В нас є 5 військових коледжів, які готують спеціалістів середньої ланки. Тобто по закінченню цих коледжів випускник отримує військове звання молодший сержант і фаховий рівень освіти молодший бакалавр. А є 15 військових вищих військових навчальних закладів, по закінченню яких курсант отримує офіцерське військове звання, це є лейтенант і фаховий рівень освіти бакалавр.
1: А, я думала, що оці 5 – це як технікум-коледж.
2: Ну, це так і є, як технікум-коледж, тобто там термін навчання 2 роки і молодший бакалавр. І 15 вищих військових навчальних закладів, термін навчання 4 роки, і це є бакалавр, і по бажанню можна продовжити навчання в магістратурі.
1: Тобто можна після 9 класу вступати?
2: Ні, для
1: тільки
2: всіх,
1: після.
2: Ці всі навчальні заклади об'єднує єдине, що вступник повинен мати повну середню освіту, як мінімум.
1: Угу. Багатьох лякає специфіка. І ніхто не знає, практично ніхто, окрім людей, які вчилися у військових вишах, про те, що там готують цивільних спеціалістів.
2: Так, переважно всі ці навчальні заклади, вони по закінченню випускник отримує 2 дипломи. Диплом цивільного зразку і диплом, ну, якби умовно, військовий. Тобто по закінченню вишу буде диплом, там, умовно, журналіста, психолога, біолога. Ну, і паралельно це буде також, для прикладу, нафти і газу Івано-Франківський, там буде гірнича спеціальність, там, G-16. І паралельно вони отримують також офіцерське звання.
1: Я от бачила репортаж з цьогорічного посвячення студентів нафти і газу. Дівчина приїхала з Дніпра, щоб тут вчитися на гірничну якусь спеціальність, а власне вступила. Але разом з тим вона у формі, тобто вона і на військовій кафедрі, і для неї це було принципово.
2: Ну, тобто, напевно, вона є курсантом якраз військової кафедри Івано-Франківського технічного університету нафти і газу.
1: Угу. Так, і де би я могла навчатися, наприклад, колись, якби я про це знала раніше, абсолютно безкоштовно на журналіста, в якому виші?
2: Ну, це є військовий інститут Київського національного університету імені Шевченка. Це є Національна академія сухопутних військ імені Сагайдачного місту Львів.
1: Вони дуже популярні,
2: так,
1: до речі. Це суто на державне замовлення.
2: Це є державне замовлення. Це є, курсант не оплачує за навчання. Курсант має повне державне забезпечення, а саме одівають, трьохразове харчування, як мінімум, плюс медичне забезпечення і є ще грошове забезпечення, стипендія, це від 8 тисяч гривень у місяць.
1: Це дуже класна пропозиція, наприклад, для тих дітей, яким збирають після випуску зі школи оці валізки в майбутнє, які самі не можуть забезпечити свій навчальний процес, але разом з тим дуже хочуть здобувати вищу освіту. Дуже класна допомога для них, а також для усіх тих, чиї батьки теж не можуть осилити платні навчальні заклади. Разом з тим, дитина дуже хоче здобувати якусь одну із перспективних спеціальностей і більше того, в таких престижних вишах. В Франківську можна вступати, чи на Прикарпатті, ми вже з'ясовували, є кілька навчальних закладів з такою специфікою, це Надвірна і...
2: Надвірна і Івано-Франківськ – це для тих, хто хоче здобути просто середню освіту.
1: Угу.
2: Це є 2 ліцеї із військовою підготовкою. Це в Надвірні, це є військовий ліцей. Там приймають юнаків і дівчат 7-11 клас. Ну і в Івано-Франківську ще є ліцей патріотичного виховання на Нацгвардії. Там вчаться діти 10-11 клас.
1: Угу. Після того потрібно їхати до Львова, в Києва.
2: Ну не обов'язково. Це школи, ліцеї, які дають можливість здобути середню освіту. Угу. Тобто після закінчення цих ліцеїв не обов'язково ставати там військовим чи працювати в поліції і так далі.
1: Це, але якщо хочеться продовжити?
2: Якщо хочеться, можна продовжити далі кар'єрне зростання, кар'єрний ріст по цій чи іншій спеціальності.
1: Чому я кажу, краще було би навчатися? Тому що я для себе зрозуміла, що, власне, можна було би таким чином зекономити комусь величезні кошти. Люди беруть на це кредити, так? Тобто, таким чином ми заохочуємо перспективних людей, які мріють про вищу освіту і, зокрема, спеціалізовану освіту за якимось дуже популярним фахом, на який величезний конкурс, величезне бажання потрапити багатьох людей, ну, бачимо останнім часом, на які спеціальності. І разом з тим, невіра в те, що ти можеш на цьому навчатися, тому що, ну, от начебто в тебе немає стартового потенціалу для цього. Виявляється, є можливість.
2: Так, ну, для прикладу, той же Київський університет, військовий інститут Київського університету Шевченка, ну, крім журналістики, вони готують для військових. Це є спеціалісти там міжнародних відносин, це є політологія, це є психологія, це є працівник, соціальний працівник, це є геодезія. Тобто є багато спеціальностей таких, що в цивільному вузі або дорогий, ну, це контракт, або дуже тяжко стати студентом, тому що потрібно мати там під 200 балів національного мультимедійного тесту. Тут зазвичай, ну, цього року там конкурс на міжнародні відносини Шевченка був десь в районі 180 балів. Інші спеціальності був чуть менший конкурс. Деякі військові навчальні заклади цього року і коледжі дозволяли перездавати національний мультимедійний тест. Тобто, якщо потенційний курсант хоч бажав вчитися, але в нього було недостатньо балів по НМТ, була можливість перездати ті бали, і, в принципі, дітей зараховували курсантами в той чи інший навчальний заклад.
1: Угу. Я оце казала про те, що навряд чи хтось з випускників, окрім них, знає про те, що вони здобули, власне, і той фах, і військову спеціальність, і цивільний фах саме у військовому навчальному закладі, вищому військовому навчальному закладі, може залучати якихось успішних випускників, ви знаєте, імена таких людей, до промо-кампанії такої освіти?
2: Ну, минулого року, ну, цей 2026 рік навчальний, приїжджали проводити професійну військову агітацію, також курсанти деяких військових навчальних закладів. Це були як випускники Івано-Франківські, ну, з Івано-Франківських шкіл та області шкіл, так були і випускники з інших регіонів України.
1: Угу.
2: Тобто це курсанти, які розказували про своє студентське життя, яке по великому рахунку не відрізняється від студентського життя іншого цивільного вузу.
1: А ви знаєте місця навчання от теперішніх, наприклад, керівників армійних? Де Залужний вчився?
2: Залужний не знаю, але Дарпати вчився військовий інститут танкових військ. І вони також, це від Харківського політехнічного інституту, вони зараз релоковані в місто Львів, тобто можливість стати танкістом також є зараз будь-кого.
1: О, я згадала, авіаційні ж харківські.
2: Ну, Івано-Франківську є один із факультетів від Харківського національного університету імені Кожедуба.
1: Угу.
2: Вони готують спеціалістів РТВ, це радіотехнічної, ну, радіоелектронної боротьби і локації. І крім того, у них є досить хороша цивільна спеціальність – метрологія, стандартизація.
1: Супер! Коротше, обирати, звичайно, вам. Є ще час думати, тому що до наступної вступної кампанії ще є час, до 1 червня наступного року,
2: ну,
1: можна
2: завершується
1: впоратися
2: так.
1: Зі здачею цього всього діла. Але тут головне, щоб ви для себе зрозуміли усі переваги цієї справи. по-перше, ніхто курсантів і випускників нікуди йти не змушує, якщо що. Ви після випуску автоматично, наскільки я дізналася, отримуєте роботу.
2: Так.
1: Вам не потрібно для цього досвіду роботи і оце микання по людях з питаннями, куди би мене взяли, бо я без досвіду. Ви здобуваєте освіту за державний кошт та ще й на повному забезпеченні. І при всьому при цьому ви маєте одразу дві спеціальності, по
2: так,
1: суті.
2: Так.
1: Це, по суті, якби ви два рази вчилися, так як я. Ну, тобто витрачали вдвічі більше свого життя, часу, на навчання, на здобування вищої освіти. Начебто все зрозуміло для мене, ну, принаймні з такого вступного матеріалу. В наступних наших зустрічах у фаховій кузні ми би мали, на вашу думку, пройтися по всіх закладах? 15?
2: Так, я би хотів 15 вищих навчальних закладах і 4 коледжах.
1: Тобто ми будемо зустрічатися аж до 1 червня теоретично?
2: Ну, можливо, менше, тому що, можливо, десь ми скоротимо, подивимося, як ми будемо встигати по графіку.
1: Ага.
2: Тому що я би хотів просто донести до слухачів специфіку того чи іншого навчального закладу. Тому що вони якби і одинакові, це по загальній військовій підготовці, але в той же час вони є різні по різних військових спеціальностях та спеціалізаціях. І тому, в принципі, будь-який слухач може знайти для себе іменно ту спеціальність чи спеціалізацію, де б він хотів розвивати свої амбіції. Тобто це може бути там хімічні науки, математика, фізика, журналістика, музиканти також потрібні у Збройних силах України. І тому будівельники, логісти, тобто спеціальності і спеціалізації є безліч. Тобто кожен для себе може знайти то, що він любить і то, що він знає. І тому от така є думка розказати про всі навчальні заклади, щоб можна було вибрати для себе то, що йому до душі.
1: Про музикантів, може, поговоримо наступного разу. Це буде 15 жовтня. Через четвер зустрічаємося в етері найтеплішого о 13:20. Хочу сказати, постійно кожного четверга, ну, власне, два рази на місяць так нам виходитиме, ну, хіба щоб місяць був такий особливий, що буде тричі на місяць ця зустріч відбуватися, але в будь-якому випадку для себе ви зможете у цих зустрічах знайти, можливо, свою майбутню долю і перспективу фахову. Адже це фахова кузня, ведучий якої старший офіцер відділу призов сектор комплектування Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки капітан Мирослав Витовицький. Вам хочу подякувати за ентузіазм у службі і за службу загалом.
2: Дякую.
1: До наступної зустрічі, до наступного етеру.
0: Все про навчання у військових освітніх закладах та підготовку до вступної кампанії 2027 року у проєкті «Фахова кузня».

0: зупинитись, озирнувшись.
1: Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
6: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота

0: Про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
1: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
2: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: У вересні втрати особового складу російських окупаційних військ становили 46 230 осіб, що стало найвищим місячним показником у 2026 році. Генштаб Збройних сил України мав дуже врожайний вересень. Сили оборони України продовжують завдавати російським окупаційним військам системних та відчутних втрат у живій силі й техніці. Вздовж усієї лінії бойового зіткнення втрати особового складу російських загарбників у вересні досягли 46 230 осіб. Цей місячний показник став абсолютним рекордом за весь 26-й рік, перевищивши попередні пікові значення літньої кампанії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Динаміка втрат живої сили ворогом, яку наводить Генштаб, наступна: у січні майже 32 тисячі, в лютому 26, у березні майже 32 тисячі знову, в квітні майже 33 тисячі, 33, майже 34 у травні, в червні під 40. 39 з хвостом, в липні 43 майже тисячі, в серпні 42, у вересні 46 з хвостом. Таким чином, у порівнянні з першим місяцем року, січнем, втрати противника у вересні збільшилися на 14 520 осіб. У січні, нагадаю, 31 710 було, що становить зростання на 45,8%. Я б це особами не називала, але так, у вигляді статистики, кожна спроба тиску на наші позиції завершується для ворога неспіврозмовними санітарними, неспіврозмірними санітарними і безповоротними втратами. Вдячність кожному і кожній за стійкість і професіоналізм. Російський дрон напередодні атакував Інститут ядерних досліджень у Києві. Взагалі з глузду з'їхали. За словами науковців, розташований там дослідницький ядерний реактор пошкоджень не зазнав. Держінспекція ядерного регулювання України інформує, за інформацією Інституту ядерних досліджень НАН України, 30 вересня о 18:18 за київським часом російський безпілотник завдав удару по території Інституту ядерних досліджень, де розташований київський дослідницький реактор. Пожежу, що виникла в результаті атаки, було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає, триває розслідування та оцінка завданих пошкоджень. У повідомленні зазначається, що сам реактор і системи, важливі для безпеки, не зазнали пошкоджень. Змін радіаційного фону не зафіксовано, його показники перебувають у межах природнього фону і не змінювалися. Науковці зазначають, що з метою зменшення радіаційних ризиків із лютого 2022 року реактор перебуває в зупиненому стані із повним вивантаженням активної зони. Його експлуатація обмежується регламентним обслуговуванням систем, важливих для безпеки. Як відомо, реактор використовується як джерело нейтронів для фундаментальних і прикладних досліджень у галузі ядерної фізики. Відтак, удар безпілотником по території Інституту ядерних досліджень – це атака на мирну ядерну установку, яка виконує виняткову наукову та дослідницьку функцію та є черговою цинічною зневагою з боку Росії міжнародно визнаних принципів та норм ядер та радіаційної безпеки і військовим злочином, наголошують науковці. 1 жовтня у Польщі набувають чинності спрощені процедури виявлення та збиття іноземних повітряних об'єктів. Правила змінюють для захисту польського повітряного простору під час російських атак на Україну. Європейська правда з посиланням на газету «Правну» повідомляє, що міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш оголосив про повну готовність нових спрощених правил виявлення та збивання іноземних об'єктів у польському повітряному просторі, які набувають чинності 1 жовтня. Це завжди гарний час для впровадження цих процедур, зазначив Косіняк-Камиш. чомусь він вважає, що саме 1 жовтня. У понеділок заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик розповідав про заплановані зміни до правил для польських пілотів, які беруть участь у місіях із захисту польського повітряного простору під час російських авіаударів в Україні. Він пояснив, що ці зміни передусім стосуються зміни правил ідентифікації іноземних повітряних цілей. Процедури мирного часу, які вимагають візуальної ідентифікації об'єкта перед його збиттям, мають бути замінені так званою візуальною ідентифікацією. Після зміни процедур пілот або його командир зможуть приймати рішення про збиття стороннього об'єкта на основі інформації, зібраної радарами та іншими системами, або інформації, наданої українською стороною, яка регулярно стикається з атаками російських безпілотників і ракет, і має, що називається, наметане око. Україні розраховує до кінця цього року забезпечити укриттями всі прикордонні пункти пропуску на тлі російських атак по пунктах на кордоні з Польщею, Румунією і Молдовою. Європейський Союз допоможе із закупівлею укриттів приблизно для третини з них, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода перший заступник міністра з відновлення інфраструктури і транспорту України Сергій Деркач. За його словами, терміни реалізації залежать, зокрема, від можливостей виробників. Ми сподіваємося, що до кінця цього року забезпечимо укриттями всі пункти пропуску. Єдине, що питання, яке виникає, це виробництво самих укриттів в Україні. Воно займає певний період часу, тому що зараз дуже багато об'єктів, які потребують укриттів, пояснив Деркач і додав, що агентство відновлення, яке відповідає за інфраструктуру пунктів пропуску, працює з компаніями, аби забезпечити їх прикриттям. Укриттям. За словами урядовця, Україна вже отримала підтвердження підтримки закупівель із боку ЄС. Субвенція для 10-ї бригади «Дельвейс» у розмірі 1 мільйона гривень надійшла у бюджет Коломийської громади на закупівлю необхідного військового забезпечення. Кошти перерахували захисникам до дня народження частини. Сьогодні їм 11 років. Про це 1 жовтня повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський. 1 жовтня 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Дельвейс» відзначає 11-річчя. Від дня заснування з цієї нагоди керівництво Коломиї вирішило надати додаткову фінансову підтримку підрозділу, який базується у місті. За словами очільника громади, виділена субвенція допоможе бійцям забезпечити актуальні потреби на фронті. Сьогодні ми передали 1 мільйон гривень субвенції на потреби наших «Дельвейсів», аби бійці мали ще більше необхідних ресурсів. Це символ незламності, гірської люті до окупантів та любові до рідної землі, зазначив Станіславський. 14.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск ви найтеплішого за 53 хвилини.
1: Погода.
3: Зараз у Франківську 21 градус тепла. Вітер східний 4 метри за секунду швидкістю, 752 міліметри ртутного стовпчика становить височенний атмосферний тиск, вологість 38%, геомагнітна активність в нормі, 1 бал з 9 можливих. Температура води у водоймах Івано-Франківська знизилася на градус від учора, плюс 12 становить. Це тому, що заморозки в повітрі з'явилися. І 19-та рівно час, коли сонце сьогодні зайде за горизонт. О 7.20 сходило. А це значить, що... День сьогодні триває 11 годин і 40 хвилин рівнесенько, і на 4 хвилини коротше, ніж учора. Завтра, у п'ятницю 2 жовтня, у Франківську від 3 до 20 тепла, впродовж доби штильно, як завжди, уночі та вранці, з полудня вітерець східний 6-7 метрів за секунду швидкістю. І малохмарність уже не настільки ясно, як сьогодні, проте... Все ще ідеальний ПТО-фактор, як найкращого першого типу. Нехай би зберігався. Хоча, зважаючи на знову особливі попередження стосовно рівнів води в наших краях, дощу таки треба. Рікам. Ну, а разом з ним і нам, з ними. Завтра у Франківську від 2 до 20 прогнозують на синоптику. Альтернативний прогноз, ну, власне, максимум усі погодилися в онлайн-просторах погодніх прогнозувань, а от мінімум, ну, так, теж майже схоже. В Калуші ідентично від 2 до 20, від 5 до 19 в Рогатині, від 5 до 18 в Гроденці, у п'ятницю від 2 до 16 в Косові, і Яблуниця там мінус 1, плюс 14, усюди малохмарно.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Немає часу готувати? 42 Дейлі. Що взяти на обід? 42 Дейлі. Їдеш в офіс і треба смачно перекусити? 42 Дейлі. Діти прийдуть зі школи голодні? 42 Дейлі. Хочеться кави та чогось смачненького? 42 Дейлі. 42 Дейлі. Готова їжа на кожен день. Завітайте. Чорновола, 62.
9: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
10: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
11: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголкове РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама. Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
2: 068-155-0010. Соціальна реклама.

1 жовтня – День захисників і захисниць України. Дякуємо усім, хто боронить країну. Вклоняємося перед полеглими.

14:24 на студійному годиннику. У нас прекрасний сьогодні плейлист, в якому, зокрема, у цій музичній годині після Майлі Сайрус, щойно вона з новою роботою, «Ветері найтеплішого» Лама і Бруно Марса, також Нікіта Кісільов, Роксет, Кола, теж із новинкою Гайтана і поки що зупинимося на цьому, бо все можемо не встигнути послухати.

Потрібен підстап. Харківська співачка Кола з новою роботою та відео на неї. Підстоп, власне, показаний у залаштунках зйомки, цей кліп, в неї у соцмережах. Записала у своєму телеграмі Кола кілька, телеграм-каналі, кілька відео зі зйомок кліпів. Як підстоп, так і кохаєш. Є і така в неї новинка. Показала декорації, сцену з великою кількістю освітлення та зауважила, що в процесі задіяно багато людей. Також співачка сказала, що почувається щасливою. Також зауважила, що вперше має досвід зйомки двох кліпів в один день. Ну так, це виклик. Підстоп – це перша частина музичної трилогії Коли про різні стадії кохання. За словами співачки, трек про флірт, азарт і сильний потяг. У пісні поєдналися сучасний поп, елементи соулу, госпелу та поп-джаз. Ви це все почули, я сподіваюся. Прем'єра пісні відбулася 10 вересня. А стосовно виконавиці, Анастасія Прудиус, українська співачка та авторка пісень, яка народилася 19 жовтня, в неї оце зовсім скоро день народження, 92-го року в Харкові. Починаючи кар'єру з шоу «Х-фактор» та «Голос країни», в 22-му вже випустила дебютний альбом «Навколо», а пісня «Чи разом» набрала понад 5 мільйонів переглядів на YouTube. У 23-му перемогла в номінації «Найкраща виконавиця премії Юна» і от свіжі роботи.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.

0: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
1: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
0: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав Ізбенко – пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг, Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав Ізбенко – краса починається з довіри.
3: Ліцензія МОЗ України номер 17/26/04/2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
5: Клас енергоефективності – це…
6: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Контрамарка.ua. Живий звук.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
8: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив знищення складів зберігання безпілотників російського підрозділу «Рубікон» та ураження низки важливих військових об'єктів окупантів, зокрема ворожого складу ракетного артилерійського озброєння. Генштаб інформує, що 30 вересня та в ніч на 1 жовтня підрозділи у районі міста Донецька силами оборони уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників. Ураження подібних об'єктів є одним із пріоритетних завдань Сил оборони України, спрямованим на зниження спроможностей російських окупантів застосовувати ударні безпілотники по цивільній інфраструктурі на території України, пояснюють військові. У районі Покровська Донецької області уражено пункт управління безпілотниками противника. Також у районі Верхньокам'янки Луганської області уражено склад ракетно-артилерійського озброєння. У районі Тимошівки Запорізької області уражено район зосередження озброєння та військової техніки російських підрозділів. Крім того, підтверджено знищення 23 вересня складів зберігання безпілотників підрозділу «Рубікон» у районі Волновахи Донецької області. Робота по ключових військових цілях російських окупантів триває, додають у Генштабі, таки безпілотниками підрозділу «Рубікон». Перша версія була правильнішою їхніми силами. Мінвідновлення, обласні військові адміністрації та «Укрзалізниця» запустили спільний пілотний проєкт комбінованого сполучення «Поїзд плюс автобус» на визначених прифронтових ділянках. Про це повідомив міністр із відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Поки що програма працює тільки у двох пунктах призначення – в Лозовій, на Харківщині та в Сумах. Якщо через загрози російських атак поїзд «Укрзалізниці» не зможе доїхати до цих пунктів призначення або вирушити з них, «Укрзалізниця» організує довезення пасажирів автобусами. Рух поїздів та автобусів буде узгоджений. У разі затримки вони чекатимуть один на одного. Моніторингові центри «Укрзалізниці» підстежуватимуть загрози. Квитки з пересадкою на найближчі дати на визначені поїзди вже доступні в застосунку «Укрзалізниці». Доступність і вартість повного квитка не змінюються. Наслідок ворожих атак потяги «Укрзалізниці» часто відстають від графіка, нагадує нам «Економічна правда». Зокрема, це пов'язано з евакуаціями пасажирів, оскільки росіяни систематично б'ють по потягах. Зокрема, вчора затримали потяги до 13 годин деякі. Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує підвищити в наступному році мінімальну заробітну плату до 12 тисяч гривень, а прожитковий мінімум збільшити майже втричі. Про це йдеться у відповідному висновку комітету щодо проєкту бюджету на 2027 рік. Комітет зазначив, що сьогодні розміри законодавчо встановленого прожиткового мінімуму вже є нижчими від фактичного прожиткового мінімуму у 2,5, а то й 3,5 рази, як у кого. Там додають, що це свідчить про цілковиту неспроможність забезпечити реалізацію державної конституційної гарантії громадян на достатній життєвий рівень. Через це комітет пропонує встановити прожитковий мінімум у 2027 році на одну особу в розмірі 8781 гривні. Для дітей віком до 6 років – 7735 гривень, для дітей віком від 6 до 18 – 8874 гривні, для працездатних осіб – 9241 гривню і для осіб, які втратили працездатність – 7344 гривні. Крім того, проєкт рекомендує установити мінімальну заробітну плату у наступному році в розмірі 12 тисяч гривень замість пропонованої 9546 гривень в проєкті держбюджету. Погодинну мінімальну зарплату пропонують встановити 300 гривень. Серед іншого, пропонується заборонити збільшення розміру заробітної плати грошового забезпечення для всіх категорій працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери і державних органів у 2027 році. З жовтня стартують на стадіоні «Рух» традиційні осінні ярмарки «Продовольчі. Щедра осінь-2026». Зокрема, цієї суботи, 3 жовтня, у традиційний ярмарковий день, як повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація, свою продукцію на ярмарку представлять місцеві фермери, крафтові виробники та представники ветеранського бізнесу. Відвідувачі зможуть придбати сири, м'ясні та молочні вироби, мети, продукцію бджільництва, овочі та фрукти нового врожаю з прикарпатських господарств. Також продаватимуть домашню випічку, варення, соки та іншу продукцію місцевих виробників. На комунальному ринку на вулиці Юності у Франківській громаді кількість продавців у торгові дні вже сягає близько 200. Там продають продукцію рослинництва і тваринництва. Про це міський голова Руслан Марцінків розповів сьогодні вранці в етері радіо «Західний полюс». За його словами, ринок працює щонеділі і поступово розширюється. Вся увага наразі сконцентрована на цій точці торговій. Вона, до речі, зважаючи на її розташування, дуже вигідно влаштована. Ну так, можливо, не для пішоходів, але для тих, хто приїздить на авто, щоб не захаращувати серед міста Івано-Франківська, бо там же ж в базарний день не потрапиш, так, до центру. Все більше і більше у нас продавців. Тут вже доходить до 200, тобто це вже великий ринок, і там можна придбати продукцію тваринництва і рослинництва, сказав Марцінків. Комунальний ринок на вулиці Юності навпроти зупинки «Пресмаш» почав працювати навесні 2024 року. Спочатку його запускали у тестовому режимі, а основним торговим днем визначили неділю. Від початку там планували продавати сільськогосподарську продукцію, зокрема птицю. Тепер, за словами Марцінкова, більшість продавців власне, вже тримаються цих торгових точок. Їх кількість зростає, асортимент охоплює практично всі основні види сільськогосподарської продукції. 15.06 на студійному годиннику. Всі новини на цей час. Наступний випуск в етері найтеплішого за 54 хвилини.
0: Погода.
1: Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології прогнозує нам морози при проясненнях, ну, принаймні, на сьогодні прогнозував. Як там далі складається зараз, подивимося, чи вже оновлені їхні прогнози на найближчі часи. Попередження про стихійне метеорологічне явище вночі та вранці 2, 3, 4 жовтня. По місту Івано-Франківську та області сильні заморозки в повітрі від 0 до мінус 5. Ну ось, будь ласка, ясність. Другий рівень небезпечності помаранчевий в зв'язку з цим оголошений. І прогноз погоди на 2 жовтня, п'ятницю, по Івано-Франківську та області мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер східний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря по місту. Вночі сильні заморозки у повітрі від 0 до мінус 2, в день 20-22 тепла. По області вночі сильні заморозки у повітрі від 0 до 5 морозу, а в день 17-22 тепла. Великий розрив, до речі, температурний між мінімальною і максимальною температурою повітря впродовж доби. На високогір'ї вночі сильні заморозки в повітрі від 0 до 5 морозу, в день 8-13 тепла. Там розрив менший. Медико-метеорологічні умови найкращого першого типу. Видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів, а в тумані від 600 до 900 метрів.

0: Реклама. Хочеш говорити англійською?
1: Профіцентр.
0: Хочеш багато практики?
1: Профіцентр.
0: Хочеш без домашки?
1: Профіцентр.
0: І як це все працює?
1: Метод Калана.
0: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Хочеш їсти? Моменорі. Будеш роли? Моменорі. Де є суші? Моменорі. Хто найкращий?
4: Моменорі. Моменорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.

0: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
1: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
2: Реклама.

Це крок Джамали і Кейп Кода «На зустріч». Свіжим прем'єрам. Сьогодні у четвер оновлення репертуарів кінотеатрів відбулося і афіш разом із цим оновленням. Також, відповідно, у Франківському театрі кіно «Люм'єр» наразі маємо можливість все ще переглянути «Червону руту», «Потяг Червона рута», сімейна комедія українська в прокаті вже не перший тиждень. Прекрасно, значить, ходять на неї «Таємне життя речей». Пригодницьке фентезі для сімейного також перегляду. Дуже навіть підходить «Месники завершення екстра». Це наукова фантастика і бойовик Роберт Дауні-молодший, Кріс Еванс, Педро Паскаль, не перший тиждень, режисер Ентоні Руссо, спеціальний повторний прокат блокбастера «Месники завершення». Власне, відбувається. Щодо «Таємного життя речей», це добра кумедна історія про те, що бути дивачком не страшно, якщо знайти споріднену душу. Ну, а «Потяг Червона рута» – це взагалі легенда. Стас Боклан, Олександр Рудинський, українські зірки сцени та кіно в комедії про кохання на легендарному потязі. Так, Resident Evil – оселя зла. Моторошне захопливе переосмислення франшизи від Зака Крегера. Також у прокаті вже не від сьогодні, скажімо так, вже деякий час. «Родичі» режисера Андрія Черешні, українська сімейна комедія з Галиною Корнієвою, Назаром Задніпровським, Іриною Мак продовжує свою ходу великими екранами. Сімейна комедія про боротьбу за спадок у селі під Києвом. «Омега» – документальне українське кіно Юлія Орленко. Його режисерка 18-15 час показу в театрі кіно «Люм'єр». Відповідно, від сьогодні починається показ цієї стрічки. Їх звикли бачити сталевими рексами, а про їхні операції рідко говорять у голос. Але хто насправді ховається за цими масками? Фільм «Омега» про спостереження за підрозділом спецпризначенців під керівництвом командира з позивним «Художник». Після виходів у тил ворога гумор, спільні звички і ритуали стають тим, що тримає їх разом і допомагає не втратити себе, повертаючись із самого пекла. Такий синопсис цієї стрічки, яка впродовж найближчого тижня о 18.15 в театрі кіно «Люм'єр». Те, що прем'єра саме сьогодні, дуже символічно. Комедія «Перевізник» від режисера Скотта Возу, Оуеном Вілсоном, Аланом Річсоном і Родріго Санторо. Це вибуховий екшен, який теж зайшов на екрани. А ще «Діггер» – теж свіжа драма, комедійна драма з Томом Крузом і Емою Дарсі. Том Круз пробує врятувати світ від катастрофи, яку створив сам. І так можна. «Серце звіра» – це Бред Піт. Другий тиждень прокату. Джонатан Сімонс, Анна Лемп, режисер Девід Ейр. Бред Піт в історії виживання на Алясці з собачкою. Це так прекрасно. І «Веріті» – свіжий психологічний трилер від сьогодні в кінотеатрах. Режисер Майкл Шоуолтер, Енн Геттеуей, Дакота Джонсон і Джош Гартнет. Психологічний трилер з Енн Геттеуей та Дакотою Джонсон за романом Колін Гувер. Реклама буквально вірусна, в соцмережах сипиться саме цієї стрічки. Психологічна і моторошна, насправді, дуже тисне на психіку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім показів в одному лише «Люм'єрі». А ще ж є «Мувіленд». І там раз, два, три, чотири, п'ять, шість показів там. А разом з тим 13 показів на день. І так щодня, впродовж найближчого тижня в «Веріті», ну, хіба би геть зовсім байдуже не подивилися. Всі охочі так чи інакше втраплять на містичний трилер. Ну от, «Мувіленд» описує його як містичний трилер. А театр кіно «Люм'єр» як психологічний, але це про одну і ту саму стрічку. І «Перевізника» в «Мувіленді» показують, і «Омегу». Також «Родичів» – українську комедію, «Resident Evil», «Месники завершення екстра», також у прокаті в «Мувіленді», «Серце звіра» з Бредом Пітом і з песиком, не забувайте про песика, «Діггер» з Томом Крузом, «Таємне життя речей», оце все там і кілька
ексклюзивів. Наприклад, «Хижак». Американо-іспанський фільм, трилер-екшн від Джессі Джонсона, режисера, з Антоніо Бандерасом і Райаном Бертрашем, а ще Лорою Марано та Раміро Алонсо. Від продюсерів фільму «Надбезодної друзі» вирушають в омріяну відпустку до Мексики. Те, що починається як пригода, сповнена вечірок і дайвінгу, перетворюється на суцільний кошмар. Вони потрапляють у пастку, натрапивши на схованку з кокаїном, що належить картелю, наркокартелю. Опинившись замкненими в клітці під водою посеред океану з обмеженим запасом кисню, в оточенні білих акул із озброєними вбивцями, що чатують на поверхні, дві дівчини мусять застосувати всю свою винахідливість і сміливість, аби вижити і врятувати друзів. Ого! Ну і ще одна абсолютно особлива стрічка. Сьогодні починається її прокат «Довженко. Перший погляд». Українська, біографічна, історична, пригодницька від режисера Костянтина Коновалова з Григорієм Боклановим у головній ролі, а ще Максим Самчик, Поліна Василина, всі, кого ми любимо. Картина переносить глядача до Одеси 1926 року, себто події сторічної давнини. У стрічці відбуваються в час, коли українське кіно лише починає формувати власний голос. У центрі історії молодий Олександр Довженко, який приїздить до Одеси, аби зняти свій перший фільм. Він мріє про кіно, яке буде мистецтвом, а не інструментом пропаганди. Однак стикається з системою, що не готова дозволити митцеві вільно говорити власною мовою. Сьогодні о 18:40 у 6-й залі театру кіно «Люм'єр» і так, кінотеатру «Мувіленд» в ексклюзиві саме там. І так впродовж найближчого тижня тільки там і тільки в цей час о 18:40 можна подивитися «Довженка. Перший погляд». Вартує і навіть треба. Приємних вам переглядів стрічок, які ви оберете, які вам ближче до душі за описом, ну і відповідно нехай враження перевершать усі очікування.

цей особливий день, першожовтневий, який на мапі повітряних тривог значиться як 1681 день повномасштабного вторгнення і ще один день до перемоги. З Днем захисників і захисниць нашої країни вітаємо ще раз. Покрова Пресвятої Богородиці теж у переліку свят, з якими сьогодні невтомно продовжуємо вітати. День українського козацтва і День ветерана, Міжнародний день кави. Можна відзначити філіжанкою стільки свят. Всесвітній день какао та шоколаду. Навіть треба какао. День соціолога України і День геронтолога. Міжнародний день людей похилого віку. А ще Міжнародний день музики. Всесвітній день вегетаріанства. Всесвітній день листівки. Міжнародний день охорони єнотів. Міжнародний день слінгоносіння. І Всесвітній день саке. День міста Іршава, 274-й, у цьому 2026 році, до кінця якого залишається рівно 91 день.

0: Реклама.
1: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
2: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко.

0: Гуляй 050 100 10 28.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: 15:49, увага, Франківськ, уже за три дні. 4 жовтня місто трохи змінить звичний маршрут, бо франківський півмарафон виходить на вулиці Руху. Середмісті на час забігу буде перекрито, тож плануйте свої поїздки заздалегідь. Обмеження стосуватимуться вулиць Незалежності з 6:30 ранку і до 16 дня, а також вулиць Січових Стрільців, Мазепи, Гординського, Сотника Мартинця, Грушевського, Петрушевича і Франка з 8:30 до 16-ї і частково також на прилеглих вулицях. Майте на увазі.
1: Західний полюс.

Невтомні вітання з днем народження. Сьогодні 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Їхнім офіційним гімном є пісня «Подай зброю» гурту «Козак Систем», автором слів якої став ветеран бригади Гліб Бабіч. Окрім неї, бійцям десятки присвячено і подаровано інші відомі композиції «Постріл», «Доні Тунайт» та спільне виконання, спільний трек із десяткою з «Едельвейсами», випущений у жовтні 24-го року до їхнього 9-го дня народження. Бойовий трек від козака Сіромахи, козака Таяни Шипули за участі Саші Чемерова з культурного десанту, створена наприкінці 25-го року в межах проєкту «Фронтова студія. Платформа культурні сили. Композиція» у стилі фолк-рок та хіп-хоп, яка продає ритми витривалих штурмовиків. А ще «Фає» – пісня та кліп, присвячені бійцям Гуцульського корпусу розвідувальної роти 10-ї ОГШБР та «Едельвейс» – пісня одноіменна Юрія Васильківського, подарована бригаді на підтримку українських захисників.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій закликала Росію звільнити незаконно утримуваних там українських журналістів. Як йдеться в документі, щонайменше 26 працівників ЗМІ журналістів незаконно позбавлені волі і утримуються на Росії і на окупованих територіях України, стикаючись зі сфабрикованими кримінальними звинуваченнями, порушенням основних прав і катуванням та навіть смертю. У парі додали, що місце перебування кількох українських журналістів залишається невідомим, що може вважатися випадком насильницького зникнення. Згідно з міжнародним правом, особи, відповідальні за злочини проти журналістів, повинні бути притягнуті до відповідальності. Асамблея особливо глибоко обурена долею Вікторії Рощиної, української журналістки, яку катували, яка померла за жахливих обставин після того, як провела понад рік під вартою на Росії. Наголошується в резолюції, парі закликала Росію негайно припинити всі порушення міжнародного права щодо працівників медіа і негайно звільнити всіх журналістів, затриманих із порушенням норм міжнародного права. У парі також ухвалили рішення започаткувати щорічний захід у межах своєї осінньої сесії для вшанування воєнних кореспондентів і журналістів, які ризикують життям і часто втрачають його, виконуючи свої професійні обов'язки і відстоюючи право на інформацію в законах в зонах конфліктів. Цей захід матиме назву «Перемога для Вікторії» – «Вікторії фо Вікторія». На згадку про українську журналістку Вікторію Рощину зазначили в парі. Раніше Міжнародний інститут преси вказував, що на серпень 26-го на Росії за ґратами залишалися 27 українських журналістів, багатьом із яких висунули політично вмотивовані звинувачення в тероризмі і шпигунстві. Але там заперечують саме формулювання, власне, ув'язнених як таких. Евакуаційний автомобіль екіпажу передової медичної евакуації Крю-13, про роботу якого громадське зараз готує відеорепортаж, уже зазнав пошкоджень 28 вересня під час виїзду на евакуацію поранених у районі, де сталися російські удари. Про це громадське розповів командир екіпажу «Ластівка». За його словами, пошкоджень автомобіль зазнав безпосередньо на місці влучань біля корпусу Національної академії наук України. Самі медики не постраждали, нема частини корпусу та бічних дверей в авто, потрібен ремонт. Саме цих деталей розповів командир. Для відновлення роботи автомобіля екіпажу потрібен швидкий ремонт. Парамедики мають банку і всі небайдужі можуть підтримати збір. Також Крю-13 потребує амуніції, розхідників для авто та пального, щоб продовжувати виїзди і виконувати свою роботу. Екіпаж передової медичної евакуації Крю-13 утворився у травні цього року для допомоги медикам швидких в евакуації постраждалих унаслідок російських атак. Нині парамедики здебільшого працюють по Києву та Київській області, майже щоденно виходять на чергування та одним із перших приїздять до постраждалих. У серпні під час повторного удару Росії екіпаж втратив двох парамедиків – Еліс і Фрау. Національний банк до Дня захисників і захисниць України ввів в обіг срібну пам'ятну монету під покровом номіналом 10 гривень. Про це повідомила прес-служба регулятора. Там розповіли, що монета присвячена усім людям, які обрали шлях відваги та безкомпромісної боротьби за право українського народу жити на своїй землі. Наші захисники і захисниці продовжують боронити країну в надзвичайно складних умовах. Ми вдячні кожному і кожній, хто стоїть на захисті України, тим, хто сьогодні тримає оборону, хто захищав державу від перших днів, хто повернувся з фронту і тим, хто віддав за Україну своє життя, йдеться у повідомленні. Номінал нової пам'ятної монети під покровом 10 гривень. Її виготовлено зі срібла 925-ї проби. Маса становить 31 грам. тираж до 10 000 штук. На реверсі монети дві постаті – козака зі щитом і шаблею, який особлює мужність і готовність захищати рідну землю та українку берегиню, образ родини, традиції духовної спадщини. В руках жінка тримає сокола, який символізує волю, рішучість і захист. У центрі композиції – будинки різних епох, від традиційної української хати до сучасних багатоповерхівок. Чоловіча і жіноча постаті огортають композицію монети стилізованою тканиною з піксельним камуфляжним візерунком, ніби приховуючи її від ворога. Загальна композиція асоціативно нагадує тризуб, а також відображає семантику дерева життя, додає регулятор. Це ж треба стільки всього вмістили на невеличку монетку. На аверсі відтворено, і це тільки на реверсі, а на аверсі відтворено сакральний образ берегині – дерева життя. Давній символ української духовної традиції, що слугує оберегом та уособлює тяглість роду, єдність поколінь і життєву силу. Її образ нагадує янгола з розправленими крилами та символізує покрову. Невидимий духовний щит над тими, хто тримає щит реальний. Художник Олександра Кучинська, скульптори Володимира Таманчук і Анатолій Дем'яненко. Придбати пам'ятну монету можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку України, а також у банків-дистриб'юторів. Інформацію про старт продажів можна дізнатися на їхніх сайтах. Першого жовтня у Франківську о 10 ранку відбулися урочистості з нагоди Дня захисників і захисниць України. Під час заходу військовослужбовців, ветеранів, рятувальників і поліцейських відзначали нагородами. Офіційну частину відкрили виконанням Держгімну України та хвилиною мовчання у пам'ять про полеглих воїнів. Перед врученням відзнак відбулася спільна молитва за здоров'я військовослужбовців, їхнє щасливе повернення додому живими та захист усіх оборонців України. Архієпископ і митрополит Івано-Франківський УГКЦ Володимир Війтишин наголосив на важливості цього дня та значенні молитовного заступництва. Сьогодні надзвичайно важливий день не лише для наших воїнів, а й для всієї країни, адже ми також відзначаємо свято Покрови Пресвятої Богородиці. У своїх молитвах ми звертаємося до Матері Божої, і вона неодмінно приходить на допомогу, коли ми щиро молимося. Хочу побажати, щоб всі повернулися живими додому, щоб Бог був постійно з вами, і ангел-охоронець хай охороняє на всіх стежках вашого земного життя, зазначив митрополит Володимир Війтишин. Окремим урочистим блоком заходу стало вручення нагород військовослужбовцям, ветеранам, працівникам ДСНС та поліціянтам. Відзнаки вручали голова Івано-Франківського ОВА Світлана Онищук та виконувач обов'язків начальника управління з питань ветеранської політики ОВА, ветерани ССО Мстислав Тарас. З вітальним словом до присутніх звернувся командир 649-го окремого зенітно-ракетного дивізіону підполковник Олександр Іващенко. Війна з кожним роком єднає багатьох військових і ветеранів, знайомить нас і наша родина росте. Перше, що хотілося б побажати, не забувати один про одного, підтримувати та пам'ятати про загиблих побратимів, завдяки яким ми маємо змогу ходити по цій землі під чистим небом. Також бажаю терпіння сім'ям, які переживають разом із нами, здоров'я дітям і всім нам якнайшвидшої перемоги. Слава Україні, сказав Олександр Іващенко. До привітань долучилася ветеранка російсько-української війни Марія Ткачук. Низький уклін тим, хто віддав життя за наш спокій. Кожен із нас стикався зі смертю побратимів, і ми розуміємо, якою ціною дається перемога. Разом до перемоги, слава Україні, наголосила Марія Ткачук. Музичний супровід та атмосферу заходу створювали військовий оркестр 50-го полку імені Семена Височана Нацгвардії України, гурт «Будьмо», музиканти якого нині служать у 102-й окремій бригаді територіальної оборони Збройних сил України, а також співачка Санна, вона ж Оксана Ващик. Це всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» вже о 17-й.
1: Погода.
3: У Івано-Франківську сьогодні 21 градус тепла. Більше станом на зараз аналізують у повітрі +23. Ми перевершили усі очікування синоптиків, і це не за відчуттями, а таки за фактом. А відчувається як 21. Все одно. Безхмарно, абсолютно ясно. Вітер східний, швидкістю 3 метри за секунду. 751 міліметр ртутного стовпчика. Це високий атмосферний тиск. Вологість знизилася, звичайно. На вечір вона знову зростатиме, а так від ранку то спустилася до 25%. Геомагнітна активність в нормі тримається і добре робить. 1 бал з 9 можливих. О 19-й сьогодні сонечко зайде за горизонт. Завтра десь близько 7-ї ранку знову визерний і мінливу хмарність проясненнями. На завтра, на п'ятницю, 2 жовтня, нам напрогнозовано. Температура коливатиметься від 3 до 20 тепла наступної доби. Це якщо не враховувати заморозків. Не всі про них говорять. плюс 3 плюс 20. От один ресурс онлайновий. І вітер східний з полудня починаючи посилиться до 7 метрів за секунду. Можуть бути пориви. Синоптики від 2 до 20 тепла. Теж мінливу хмарність. Мало хмарність прогнозує на завтра. А от в обласному центрі з гідрометеорології попереджають про заморозки саме в обласному центрі від 0 до мінус 2 у повітрі вночі, вранці. Ну, коли найхолодніше. В Калуші синоптик його прогнозує від 2 до 20, як і для Франківська малохмарність. Від 5 до 19 на завтра у Рогатині прогнозовано від 5 до 18 в Городенці. Від 2 до 16 в Косові Яблуниця мінус 1 плюс 14 у тих краях завтра. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном до цієї миті. Так ясно, композицію Lighter прощаюся з вами. Five Seconds of Summer, ще трошечки літа, хоча б 5 секунд, і Девід Гетта, і Галантіс. Ветері найтеплішого з цією спільною яскравою роботою. Рівно за добу, за 24 години, у п'ятницю 2 жовтня після 16-ї почуємося тут, на найтеплішому полюсі планети. Па-па!
4: Ой,

0: Реклама.
1: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
2: Клас енергоефективності – це.
3: Тебе

0: Ну що ж, друзі, на студійному годиннику вже 16:22. Ви слухаєте найтепліший полюс планети. І перед мікрофоном вже Маруся Гривнак. Усім привіт! Я нарешті повернулася вже з пар для того, щоб разом з вами слухати багато класної заряджаючої музики. І знаєте, сьогодні можете мене привітати, не знаю, там послати якийсь сигнал в космос, тому що сьогодні у мене день ангела, справді, так як Марії Покрови. І мене навіть, коли воно ще було 14 жовтня, назвали саме Марією, тому що 13-го я народилася, а от 14-го було Покровою, тобто переддень, і саме тому я і Маруся. І також, насправді, 1 жовтня відзначається День захисників і захисниць України, та свято Пресвятої Богородиці, про яке я вже сказав, тобто берегині українського війська. І цей день вдячності, насправді, тим, хто щодня стоїть на захисті нашої держави, хто оберігає наші домівки, свободу та майбутнє. Насправді, це такий, знаєте, день мужності, незламності і великої любові до рідної землі. Тому сьогодні хочеться побажати кожному і кожній, хто боронить Україну, міцного здоров'я, сили духу, надійного плеча поруч і, насправді, якнайшвидшого повернення додому. Тому що ми всі цього хочемо. Нехай Покрова оберігає наших воїнів, а вдома на них завжди чекають тепло, любов і мир. Дякуємо кожному та кожній, хто допомагає нашим захисникам і захисницям. З Днем захисників і захисниць України. Слава Україні!
1: Західний полюс.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, що я для вас знайшла? Яку інформацію, вірніше? Тому що зважені та щасливі повертаються з новими правилами. В СТБ назвали дату прем'єри. І насправді я просто вважаю, що наші такі от шоу-розважальні, які йшли по телеканалах, по телевізору, вони, мені здається, прям формували це от українське суспільство. Я пам'ятаю, я маленькою дуже сильно любила їх дивитись, особливо «Хата на тати», це було б для мене просто уха-ха. І, до речі, досі вони вважаються актуальними, тому що можна постійно бачити якісь меми, зв'язані якраз таки з цими передачами. Досі не можу забути «Сокіабле», це просто для мене це must have. І насправді відомо вже, коли має бути 11-й сезон тих самих «Зважених та щасливих». І цього разу боротьба за участь розпочнеться ще до заселення в табір, тому що із 18 претендентів продовжити шлях зможуть лише 14, тобто 4 людини, на жаль, залишаться поза межами цього. І прем'єра 11-го сезону відбудеться 4 жовтня о 19:00 на СТБ. І приїзд на проєкт цього разу не гарантуватиме насправді місця в таборі. І вже в першому випуску 18 учасників пройдуть випробування, за результатами якого 4 залишаться за його межами. І за словами ведучого Даніеля Селема, команда вирішила змінити звичний початок сезону і одразу перевірити готовність учасників працювати. І яким саме буде перше завдання у прес-службі, поки що, на жаль, не кажуть, хоча в мене вже прям горить. Мені прям цікаво, насправді, що там може бути таке, що має відкинутись аж 4 людини. І також відомо, що воно вимагатиме дуже сильної фізичної витривалості. І суперництво розгорнеться і між самими наставниками, тому що за підсумками попереднього сезону, наприклад, Боржемська здобула перемогу і в основному зважуванні, і в домашньому схудненні. І також будемо чекати нового 11-го сезону «Зважені та щасливі», будемо спостерігати за цим, за трансформацією тіла людей, які справді вирішили, що вони хочуть жити по-новому, і будемо за цим дивитися та слідкувати. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому микайте звук комфортніше, ну я буду слухати разом із вами.
0: Західний полюс.

0: реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Contramarca.ua. Живий звук.
0: Реклама.

Ну що ж, друзі, ви слухаєте найтепліший полюс планети. За кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини, тому не переключайтесь та вмикайте звук комфортніше.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 17:00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Російський дрон ввечері 30 вересня атакував Інститут ядерних досліджень в Києві. За словами науковців, розташований там дослідницький ядерний реактор пошкоджень не зазнав. Змін радіаційного фону не зафіксовано, його показники перебувають у межах природнього фону і не змінювалися. Науковці зазначають, що метою зменшення радіаційних ризиків з лютого 22-го року реактор перебуває в зупиненому стані з повним вивантаженням активної зони. Його експлуатація обмежується регламентним обслуговуванням систем, важливих для безпеки. Україна відмовилася від ударних гелікоптерів «Єврокоптер Тайгер», які могла безкоштовно отримати в межах військової допомоги від Австралії. Хоча Австралія була готова передати Україні ці гелікоптери безплатно, але Київ відмовився через високу вартість обслуговування, підтримки в бойовому стані та навчання пілотів таких моделей. Австралія відмовляється від них через ті самі причини. Велика Британія запровадила новий пакет санкцій, спрямованих на тіньовий флот РФ, діяльність російських дезінформаційних мереж та притягнення до відповідальності осіб, причетних до керувань українців та депортацій дітей. Про це повідомили у британському уряді. Санкції також стосуються 7 людей, серед яких 4 громадян Грузії, які поширювали прокремлівську дезінформацію, виправдовуючи окупацію частини України та працювали в російських органах влади в окупованій Південній Осетії. З 1 жовтня в Польщі набувають чинності спрощені процедури виявлення та збиття іноземних повітряних об'єктів. Правила змінюють для захисту польського повітряного простору під час російських атак на Україну. Зміни стосуються правил деідентифікації повітряних цілей, процедури мирного часу, які вимагають візуальної ідентифікації об'єкта перед його збиттям, мають бути замінені так званою позитивною ідентифікацією. Після зміни процедур пілот або його командир зможуть приймати рішення про збиття стороннього об'єкта на основі інформації, зібраної радарами з іншої системи, або інформації, наданої українською стороною. На системи нової пошти здійснюється DDoS-атака. Можливі тимчасові складнощі в роботі сервісів, повідомили у компанії. У Львівському суді винесли вирок за вбивство Ірини Фаріон. У Львівському суді підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон призначили покарання – довічне ув'язнення. 19 липня 2024 року у Львові поблизу помешкання громадської діячки дніпрянин вистрелив у неї з пістолета з відстані близько 2 метрів. Після цього він втік з місця події. Мовознавець госпіталізували, однак медикам не вдалося її врятувати. Того ж дня вона померла від проникаючого вогнепального поранення голови. Обвинувачення довело в суді. Чоловік скоїв вбивство у зв'язку з виконанням потерпілої громадського обов'язку та з мотивів національної нетерпимості. Вирок набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Ну а далі до регіональних новин. Через ДТП на Коновальці заблокований проїзд. Автобуси змінили маршрути. Номер 29 з Велмарту через Слави, Стецько, Бандери, Сахарова, Мельника, Січових Стрільців і далі за маршрутом. Номер 41 у бік онкодиспансеру через Січових Стрільців, Чорновола, Національної гвардії, Коновальця. У бік каскаду через Слави, Стецько, Бандери, Сахарова, Мельника, Незалежності, Лепкого. Номер 47, 57, 58, 59 та 61 у бік Бандери через Слави, Стецько, Бандери, Сахарова, Мельника, Незалежності та далі за маршрутом. І номер 56 з вокзалу через Лепко, Незалежності, Мельника, Сахарова, Бандери, Слави, Стецько, Коновальця. Враховуйте зміни під час планування поїздок. Це були всі новини станом на 17:04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 18:00. Ну а далі коротко ми поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 17.05. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. І Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 19. І насправді день сьогодні такий досить ясний, сонячний, тобто приємна насправді погода. І вона така буде аж до кінця дня. Ввечері температура опуститься до плюс 10. Опадів чи хмарності сьогодні не очікується. Ну вже завтра, в п'ятницю, 2 жовтня, нас буде очікувати мінлива хмарність, яка буде триматися протягом усього дня. Зранку температура повітря становитиме плюс 5, обід підніметься до плюс 20, це буде максимальна позначка на термометрі, і ввечері пуститься до плюс 10. Опадів не очікується, але все рівно вдягайтеся тепло, тому що зранку плюс 5 – це, боже, як то холодно. Ну, а в горах, Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 13. І так само ясна така досить сонячна погода протримається аж до кінця доби. І ввечері температура впуститься до плюс 5, тому вдягайтеся тепліше. Ну, аж завтра, п'ятницю, 2 жовтня, будемо очікувати так само невелику хмарність і, насправді, досить прохолодну погоду. Особливо мене дивує, що зранку буде плюс 3, тому вдягайтеся тепліше. Ближче до обіду нас буде чекати плюс 14, і ввечері опуститься вже до плюс 5. Опадів не очікується. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 18.00, тому вдягайтеся тепліше, слідкуйте за тим, щоб ви не змерзли, особливо зранку та ввечері, тому що погода насправді міняється протягом дня. І будемо багато слухати ще заряджаючих класних вайбових треків, тому микайте звук комфортніше, будемо слухати разом.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав Ізбенко – пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг, Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав Ізбенко – краса починається з довіри.
6: Ліцензія МОЗ України № 17 від 26.04.2012.

0: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
1: Клас енергоефективності – це.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику вже 17:24 тільки що грала Дракула. Для мене це просто якась фантастична пісня. Вона в мене викликає настільки багато позитивних якихось емоцій. Я прям слухаю і хочу танцювати. Насправді музика – це велика частина нашого життя. І я це помічаю просто максимально сильно і максимально постійно, тому що працюючи на радіо, я просто бачу постійно, що наскільки музика мене оточує зусюди. І насправді 1 жовтня відзначається День музики. І я можу зрозуміти, чому цьому феномену, як музика, приділили цілий день. Тому що музика, да, зазвичай змушує і танцювати, а пісня, від якої біжать мурашки, або мелодія, що миттєво повертає нас в дитинство, вважається для нас це, напевно, найсокровенніше. І здавалося б, що просто звуки, але насправді музика здатна впливати на наш мозок і на тіло, і на настрій. Коли ми слухаємо улюблену композицію, активуються такі ділянки мозку, які пов'язані зі здоров'ям, з задоволенням і мотивацією. А ритмічна музика може допомогти підтримувати темп під час бігу, тренувань чи навіть звичайної прогулянки. Тому зазвичай, коли ми в залі, то я не знаю, я, наприклад, коли в залі, то я прям обожнюю вімкнути щось собі таке активненьке для того, щоб трішки розрухатись, трішки мати якийсь хороший темп, але натомість спокійні мелодії для багатьох людей стають способом розслабитися після напруженого дня. І музика, насправді, тісно пов'язана з пам'яттю та емоціями. Іноді достатньо почути кілька знайомих нот, щоб згадати людей, місця і моменти, про які ми так давно вже не думали. Але є й цікавий феномен, наприклад, такі як музичні мурашки, тому що потужний вокал або несподіваний перехід чи улюблений момент композиції можуть викликати у нас справжній такий озноб. І реакція нервової системи – це на сильні емоції. Тобто, наприклад, ми чуємо якісь цікаві поєднання нот, якісь там мінорні, то я прям відчуваю, які в мене гусяча шкіра. Проте музика, насправді, не завжди допомагає зосередитися. Пісні зі словами можуть відволікати під час читання чи навчання. Тож, найголовніше – це знайти звучання, яке підходить саме вам. Музика може змінюватися і змінювати ваш настрій, повертати спогади і допомагати відчути момент глибше. Тому наступного разу, коли натиснете кнопку відтворення музики, прислухайтеся не лише до мелодії, а й до того, що відбувається всередині вас і що ця музика викликає у вашій свідомості. Ну що, друзі, будемо далі слухати багато заряджаючих вайбових треків, будемо танцювати в душі, будемо відпочивати. Ну і далі нас буде чекати Нікіта Кисельов, Крила, Лелеки, тому микайте звук комфортніше, будемо разом насолоджуватися хорошою музикою на День музики. Західний полюс.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: 42 Дейлі – готова їжа на щодень. Смачно, швидко, сучасно та доступно. Завітай у 42 Дейлі на Чорновола 62, обери те, що хочеться саме зараз, та забирай із собою. 42 Дейлі – готова їжа на кожен день.
5: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно. Смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання

0: у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш говорити англійською?
3: Профіцентр.
2: Хочеш багато практики?
3: Профіцентр.
2: Хочеш без домашки?
3: Профіцентр.
2: І як це все працює?
3: Метод Калана.
2: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
4: Хочеш їсти? Будеш роли? Де є суші? Хто найкращий?
5: Маминорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
7: Ой, ну що ж, друзі, дивлюся навколо, дивлюся якраз таки в вікно і бачу, що зараз вже сонечко, вже ясно, і прям аж тішитися хочеться. Справді хочеться трішки вийти на вулицю, пройтися, прогулятися, поки ще тепло. Але я з вами, я слухаю багато музики, і знаєте, мені здається, з приходом осені в нас усіх появляється якась апатія, появляється якась така прям осіння хандра, коли хочеться закритися вдома і навіть нікуди абсолютно не виходити. І мені здається, з тим треба щось робити, тому що мені, на мою думку, здається, це ненормальним. Але напевно найголовніше, що варто пам'ятати, це про те, що в першу чергу ми маємо думати про себе і про свій комфорт. І зараз я вам розкажу про те, як все-таки краще пережити осінь і що робити для того, щоб відчувати себе в рази краще і не впадати в цей такий прям пасивний стан. І найперше, це багато перебувати на денному світлі, якщо є можливість, якщо є це світло. Тому що навіть коротка прогулянка в парку може допомогти переключитися і трохи покращити своє самопочуття. А по-друге, подбайте про власний сон. Стабільний режим допомагає організму адаптуватися до сезонних змін. І також не забувайте про рух, тому що, наприклад, ті самі танці, легка зарядка або прогулянка можуть стати хорошим способом трохи розворушитися. А ще нам найголовніше, не вимагайте від себе неможливого. Ну, не обов'язково, мені здається, щодня бути продуктивним на всі 100%, тому що це unreal. Інколи дозволяйте собі трішки відпочивати, бачитись з близькими, слухати улюблену музику та знаходити час для занять, які приносять задоволення. І пам'ятайте, що якщо апатія не минає протягом кількох тижнів і зникає інтерес абсолютно до всіх речей, які вас оточують, і стає важко справлятися з повсякденним справами, то все-таки варто звернутися до фахівця. Насправді осінь не обов'язково має бути сезоном втоми, але іноді достатньо трохи сповільнитися і прислухатися в першу чергу до себе і до свого сердечка, і дозволити собі прожити цей період трошки без зайвого тиску. Тому бережіть себе, шукайте маленькі приводи для радості, і нехай навіть у найпохмуріші дні знаходиться трошки світла для вас. Ну що, друзі, далі нас буде чекати ще багато хітів, тому микайте звук комфортніше, будемо насолоджуватися разом цією золотавою, поки що теплою осінню. Західний

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім доброго вечора. На студійному годиннику 18.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Російський дрон ввечері 30 вересня атакував Інститут ядерних досліджень у Києві. За словами науковців, розташований там дослідницький ядерний реактор пошкоджень не зазнав. Змін радіаційного фону не зафіксовано. Його показники перебувають у межах природнього фону і не змінювалися. Науковці зазначають, що метою зменшення радіаційних ризиків з лютого 2022 року реактор перебуває в зупиненому стані з повним вивантаженням активної зони. Його експлуатація обмежується регламентним обслуговуванням систем важливих для безпеки. Український пілот загинув під час виконання бойового завдання на винищувачі МіГ-29. На одному з напрямків фронту повідомляють повітряні сили ЗСУ. Літак підбили російською ракетою. Пілот катапультувався, але не вижив. Капітан Мамбетов Марат Редванович був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». Великобританія запровадила новий пакет санкцій, спрямованих на тіньовий флот РФ, діяльність російських дезінформаційних мереж та притягнення до відповідальності осіб, причетних до катувань українців та депортації дітей. Про це повідомили в британському уряді. Санкції також стосуються сімох людей, серед яких четверо громадян Грузії, які поширювали прокремлівську дезінформацію, виправдовуючи окупацію частин України та працювали в російських органах влади в окупованій Південній Осетії. 1 жовтня в Польщі набувають чинності спрощені процедури виявлення та збиття іноземних повітряних об'єктів. Правила змінюють для захисту польського повітряного простору під час російських атак на Україну. Зміни стосуються правил ідентифікації повітряних цілей, процедури мирного часу, які вимагають візуальної ідентифікації об'єкта перед його збиттям, мають бути замінені так званою позитивною ідентифікацією. Після зміни процедур пілот або його командир можуть приймати рішення про збиття стороннього об'єкта на основі інформації, зібраної радарами та іншими системами, або інформації, наданої українською стороною. На системи нової пошти здійснюється DDoS-атака. Можливі тимчасові складнощі в роботі сервісів, повідомили у компанії. За місяць літр пального в Україні подорожчав більш ніж на 8 гривень. Станом на 1 жовтня бензин А95 коштує в середньому 89 гривень 9 копійок, що на 8 гривень 96 копійок дорожче, ніж було на початку минулого місяця. Найбільші ціни підскочили на покращене пальне. Так, бензин А95+ подорожчав на 12 гривень, досягнувши позначки 95 гривень 53 копійки. Ну а далі до регіональних новин. У Франківську до Дня захисників нагородили бійців, ветеранів і рятувальників. Церемонію розпочали виконавцям гімну, хвилиною мовчання та полеглими та спільною молитвою за українських захисників. Нагороди вручали голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук та ВО начальника управління з питань ветеранської політики ОВА Мстислав Тарас. Командир 649-го окремого зенітно-ракетного дивізіону Олександр Іващенко закликав підтримувати одне одного та пам'ятати про загиблих побратимів, завдяки яким ми маємо змогу ходити по цій землі. Це були всі новини станом на 18.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 19.00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 18.05 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує плюс 19. Це на сьогодні максимальна позначка насправді на термометрі. І сьогодні день обіцяє бути ясним та повністю безхмарним. Досить хороша, приємна погода для того, щоб, наприклад, вийти трішки на вулицю і прогулятися. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 10. Будемо очікувати досить ясну, хорошу погоду аж до кінця доби. Ну, а вже завтра, в п'ятницю, 2 жовтня, будемо очікувати мінливу хмарність, але без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 5, в обід підніметься до 20 градусів тепла. Це буде максимальна температура на цей день. І ввечері опуститься до 10 градусів тепла. Ну, а в горах, Карпатах, Септу, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 13. І там, насправді, досить хороша і ясна погода, яка протримається аж до кінця дня, і ввечері температура опуститься до плюс 5. Ну, вже завтра, в п'ятницю, 2 жовтня, будемо очікувати досить таку прохолодну погоду і мінливу хмарність. Зранку температура повітря становитиме плюс 3, в обід підніметься до 14 градусів тепла, це буде максимальна позначка на цей день, і ввечері опуститься до плюс 5. Насправді, зранку і ввечері буде досить зимно, тому вдягайтеся по погоді, не нехтуйте собою і обов'язково вдягайтеся тепліше, якщо ви там виходите зранку або приходите ввечері. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 19.00. Ну а далі нас буде чекати ще багато вайбових треків. Тому вмикайте звук комфортніше, будемо насолоджуватися разом.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: і ми. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою. Клініка «Медатлант». Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.UA. Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та на KTC.UA з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
3: Дякуємо захисникам України. У салонах Elf Decor діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр Мен, Старе Бета 8А. Elf Decor. Стиль, який видно.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
6: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
7: Клас енергоефективності – це.
8: Реклама.

Ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гримнак, і сьогодні ми поговоримо про таке відчуття, як ностальгія. Так, справді, тому що мені здається, зараз в сучасному медіапросторі просто всюди лунає це слово, і будь-який тренд, будь-яке явище, яке зараз нас оточує, воно зв'язано саме з ностальгією, тому що, ну, не знаю, напевно, так воно якось працює, що все, що було колись, воно здається набагато теплішим, набагато якось комфортнішим, і через це люди, напевно, більше все-таки і тягнуться до тих речей, які їм знайомі, і звідси і з'являється якраз таки цей феномен. І взагалі цікаво, що саме слово ностальгія з'явилося ще у 17 столітті. Спочатку ним описували тугу людей за рідним домом, а сьогодні це значно ширше поняття, тому що воно тепле, але водночас трохи сумне відчуття, коли ми згадуємо важливі моменти свого минулого. Цікаво, що ностальгія може навіть позитивно впливати на наш емоційний стан, тому що приємні спогади допомагають зменшити відчуття цієї ось самотності і трішки повернути хороше самопочуття та нагадати, що в нашому житті вже було багато, дуже багато насправді важливих і щасливих моментів. Особливо сильно ностальгію викликають, наприклад, такі явище, як музика, запахи або смаки. І одна знайома мелодія, наприклад, може нас миттєво перенести і нагадати про якесь конкретне літо, чи запах випічки, чи перенести в якесь місце. Наприклад, про дім бабусі або смак улюбленої страви, про дитинство. Є цікава особливість, тому що ми часто сумуємо не лише за минулим, а й за собою такими, якими ми були тоді. І за безтурботністю, першими мріями і людьми поруч, і відчуттям, що попереду ще ціле життя. Тож, якщо сьогодні вам захотілося переглянути якісь старі фотографії, послухати пісню з минулого чи згадати якусь давню історію, то не поспішайте відганяти від себе це відчуття, тому що іноді ностальгія просто нагадує нам, наскільки всього важливо все стало частиною нашої історії. І тепер, можливо, саме час умікнути ту саму пісню, яка переносить нас у найтепліші спогади. Ну що ж, друзі, насправді завжди потрібно думати про те, що треба жити майбутнім. Завжди потрібно думати наперед і ніколи не жити саме минулими спогадами. Хоча ностальгія корисна, але потрібно думати за себе зараз. Ну що ж, друзі, далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше, будемо разом слухати і ностальгувати, і вайбувати. Західний полюс.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
5: На третьому рівні «Менс Простір» представлені першокласні виробники.
4: Завітайте на третій рівень ТЦ
5: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
4: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
8: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
9: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
10: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
11: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriyav.org. Акція діє з 3.09 по 27.10.26.
0: Реклама.
12: Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
13: Ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак, і сьогодні ми поговоримо про просто легендарний фестиваль, про «Червону руту». І все почалось, насправді, ще у вересні 89-го року в Чернівцях, тому що перший фестиваль української сучасної музики та популярної музики зібрав понад 500 виконавців з України та української діаспори. І на сцену вийшли такі рок-гурти, барди, поп-виконавці та музиканти, які до цього часу залишалися майже невідомими широкій аудиторії. І головне, «Червона рута» була не просто конкурсом пісень, тому що у часи Радянського Союзу молоді українські музиканти отримали можливість відкрити говорити про українську мову, історію, культуру і суспільні проблеми, та також власне бачення свого майбутнього. У піснях звучали теми екології, наслідків Чорнобильської катастрофи, відродження української мови та історичної пам'яті. І також фестиваль став стартом для багатьох артистів, яких сьогодні всі

дуже добре знають. Наприклад, Марії Бурмаки, сестер Тельнюк, гуртів брати Гадюкіни, Кому вниз, а також Василя Жданкіна, Віктора Морозова та інших. А фінал першої «Червоної рути» увійшов в історію, тому що на заключному концерті Василь Жданкін, Віктор Морозов та Едуард Драч виконали «Ще не вмерла Україна», а глядачі підхопили спів. І на той момент ця пісня ще не була державним гімном незалежної України. Цікаво, що назву фестиваль отримав від одноіменної пісні Володимира Івасюка, композитора, чиє ім'я стало одним із символів української популярної музики. І вже після першого фестивалю «Червона рута» вона вже продовжила проводити відбіркові конкурси та відкривати нові українські імена. І другий фестиваль відбувся вже у 91-му році в Запоріжжі. Тож, насправді, «Червона рута» – це не просто фестиваль, це частина історії української музики, яка показала, українська пісня може бути і сучасною, і сміливою, і молодіжною, і водночас говорити про те, що для суспільства справді важливо. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше, будемо разом вайбувати від хороших заряджаючих треків. Західний полюс.

0: Новини.
1: Усім доброго вечора. На студійному годиннику 19.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гревнак. Слава Україні! Героям слава! День 1 жовтня війська РФ вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині. Четверо людей дістали поранення. Надвечір російська армія завдала повторної атаки по місту. Виникла пожежа. Також протягом дня під обстрілами були Дніпро та Нікопольський та Синівльківський райони. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник облвійськ адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, внаслідок денної атаки по Павлограду у важкому стані до лікарні доправили 69-річну жінку. Чоловіки 24 та 42 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Жінка 67 років лікуватиметься вдома. І через вечірній удар по місту понівечено адмінбудівлю. Сталося займання. Росіяни зруйнували дата-центр The Line UA, який розташований у Києві на вулиці Пренславинській. Станом на 1 жовтня дата-центр The Line UA на Пренславинській 28 зруйновлено внаслідок удару РФ. Там додали, що усі сервіси та дані клієнтів перенесено на резервні майданчики. Нагадаємо, що це вже третій дата-центр, який за останні кілька днів заявив про зупинку роботи внаслідок російських атак. Зокрема, раніше окупанти кілька разів атакували дата-центр Комсомнова. Внаслідок цих атак він припинив роботу. 1 жовтня про зупинку роботи заявив дата-центр «Парковий». Україна та Європейська комісія визначили засоби для покриття бюджетних та оборонних потреб держави на 26-й рік. Про це йдеться у заяві Європейської комісії та України. Сторони підтвердили необхідні рішення, щоб вчасно отримати ці кошти. Плани щодо фінансування на 2027 рік партнери домовлялися якнайшвидше спрямувати 45 мільярдів євро в рамках позики на підтримку України з урахуванням встановлених умов. Також сторони розпочнуть роботу над визначенням додаткових бюджетних та оборонних потреб. На системи нової пошти здійснюється DDoS-атака. Можливі тимчасові складнощі в роботі сервісів, повідомили у компанії. У Львівському суді винесли вирок за вбивство Ірини Фаріон. У Львівському суді підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон призначили покарання – довічне ув'язнення. 19 липня 2024 року у Львові поблизу помешкання громадської діячки Дніпрян вистрелив у неї з пістолета з відстані близько 2 метрів. Після того він втік з місця події. Мовознавицю госпіталізували, однак медикам не вдалося її врятувати. Того ж дня вона померла від проникаючого вогнепального поранення голови. Обвинувачення довело в суді. Чоловік скоїв вбивство у зв'язку з виконанням потерпілою громадського обов'язку та з мотивів національної нетерпимості. Вирок набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження. Ну а далі до регіональних новин. На Прикарпатті попереджають про заморозки. На Франківщині вночі та вранці 2, 3 та 4 жовтня прогнозують сильні заморозки. В повітрі від 0 до 5 градусів за Цельсієм. Рятувальники повідомляють про другий рівень небезпечності – помаранчевий. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Це були всі новини станом на 19.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 20.00. Ну а далі ми поговоримо про погоду.

0: угодна.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 19.04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Івано-Франківську, Калужі, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує плюс 21. І день буде залишатись так само ясним і так само безхмарним аж до кінця доби. І ввечері температура опуститься до плюс 10. Ну а поки що насолоджуємося досить хорошою і приємною погодою. Ну вже завтра, в п'ятницю, 2 жовтня, будемо очікувати мінливу хмарність. Зранку температура повітря становитиме плюс 5, в обід підніметься до 20 градусів тепла. Це буде максимальна позначка на цей день, і ввечері опуститься до плюс 10. Опадів не очікується. Ну а в горах, Карпатах, Септо-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 21. Там так само досить тепло, досить ясно, і ближче до вечора температура різко спаде до 5 градусів тепла. Буде дуже вночі холодно, хоча зараз досить тепло. Тепленько. Ну, а вже завтра, в п'ятницю, 2 жовтня, нам варто очікувати хмарну погоду із проясненнями. Зранку температура повітря становитиме плюс 3, в обід підніметься до 14 градусів тепла і ввечері опуститься до 5. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Нагадую про те, що зараз вже осінь, і насправді зранку та ввечері стає досить прохолодно, тому вдягайтеся по погоді, вдягайтеся максимально тепло, бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Ну, а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше, будемо разом насолоджуватись і вайбувати від треків.

0: реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Хочеш говорити англійською?
4: Профіцентр.
3: Хочеш багато практики?
4: Профіцентр.
3: Хочеш без домашки?
4: Профіцентр.
3: І як це все працює?
4: Метод Калана.
3: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Соціальна реклама.

Пу-пу-пу. Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 19:21 ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гревнак. І знаєте, про що я згадала? Я згадала про такий феномен, як листівки. Тому, знаєте, от таке філософське питання. Чи пам'ятаєте ви, коли ви останні отримували от справжню паперову листівку? Тобто не повідомлення в месенджері, не стікер і не електронне привітання, а от такий маленький шматочок картону з кількома записаними від руки словами. Єдине, що я пам'ятаю, що не я отримувала, а отримувала моя мама, тому що я дуже сильно любила в дитинстві до неї приходити на роботу і лишати їй купляти такі малесенькі привітання, такі картонки, і дарувати їй, і писати щось ще від себе збоку. І мамі завжди було приємно. Ну, така дрібничка, але щось було в цьому хороше, і маму це завжди так тішило. Вона приходила, тобто, на роботу, а в неї там вже листівка стояла. І насправді історія листівок почалася ще навіть у 19 столітті, тому що перші поштові картки були досить простими. Тобто, фактично, це були відкриті аркуші для короткого повідомлення. І вже згодом їх почали прикрашати і малюнками, і фотографіями, та святковими сюжетами. І особливо популярними стали саме різдвяні і новорічні листівки, а також картки з видами міст на пам'ятки. Також цікаво, що листівка – це вже не просто спосіб передати привітання. Це для багатьох людей такий малесенький сувенір із спогадом, тому що її можна зберегти роками і одного дня випадково знайти у старій шухляді. Тому сьогодні, коли кілька теплих слів можна надіслати за секунду, паперова листівка, вона стала таким собі особливим жестом, бо іноді кілька написаних від руки слів можуть залишити значно більше вражень, ніж десятки повідомлень на екрані. Друзі, ну, насправді це досить такий феномен цікавий з листівкою, тому що, ну, начебто воно менш практично, воно може знищитись, воно може, не знаю, там розмочитися в воді чи згоріти, але чомусь від цього набагато тепліше і набагато приємніше, коли ти бачиш, що людина від руки написала тобі якесь повідомлення, якийсь меседж. Ну що, друзі, ну, а далі нас буде чекати ще багато хітів, наприклад, від Шарлот Кардін, Take Me Black, тому микайте звук комфортніше, будемо слухати разом і вайбувати.

0: полюс.
1: Західний полюс.
0: Ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, що я для себе відкрила зовсім недавно? Ну як зовсім недавно, 15 хвилин тому я дізналася про те, що в нас взагалі-то є такий певний стрімінговий такий сервіс, який називається Драмокс. Тому що уявіть собі, ви хочете потрапити до театру, але вистава вже закінчилася, квитків немає, а до потрібного міста кілька сотень кілометрів, тим більше. Здавалося б, що доведеться чекати наступної нагоди. Але вже сьогодні театр дедалі частіше виходить за межі театральної зали і приходить просто на екран. І саме тому нам таку можливість дає Драмокс, цей онлайн-платформа, присвячена театру. І там можна дивитися професійні вистави у форматі стрімінгу. Тобто ти себе просто включаєш відео, і ти можеш дивитися, як виглядає ця вистава просто в себе на екрані. І це не просто каталог з кількома десятками постановок, тому що Драмокс зібрані вистави з різних жанрів: драматичні, комедії, мюзикли, опера, балет, сучасний театр і навіть дитячі вистави. Тобто, якщо комусь ближче класика, а хтось полюбляє більш такі експериментальні постановки, то вибір знайдеться для будь-кого. Особливо частина платформи присвячена українським театрам, серед яких представлені колективи Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Якщо ви зрозуміли, про що я говорю, це наш франківський драмтеатр. Так, наші вистави і там на цьому сервісі так само є, або Національна опера України, чи такий більш екстравагантний дикий театр, або театр «Золоті ворота», київський модерн балет та івано-франківський драматичний театр. І для глядача це можливість побачити вистави, на які він фізично не зміг би потрапити. А для театру це ще один спосіб залишатися поруч із аудиторією та знайомити їх з власними постановками людей з інших міст та навіть з інших країн. І насправді це для мене, мені здається, найкраща можливість, насправді, що можна собі зараз просто переглянути якусь виставу, не виходячи із дому і навіть не їдучи в якесь інше місто для того, щоб глянути, наприклад, в Києві якусь виставу, я можу собі відкрити телефон і переглянути цей перформанс. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, наприклад, Тіна Кароль «Ніжно», тому микайте звук комфортніше, будемо разом з вами вайбувати. Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на

0: міста, а не ЖК.
1: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
2: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
4: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
3: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
5: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
6: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Контрамарка.UA. Живий звук.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
8: Соціальна реклама.
9: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
8: Соціальна реклама.
10: Ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гревнак. І знаєте, я для себе відкрила, що якщо ти максимально над чимось не стараєшся, то воно виходить найідеальніше. Тому що якщо ти прям запарюєшся і шукаєш, як зробити набагато краще, набагато перфекціонізм такий відкривається, набагато якось ідеалістичніше, то тим воно стає набагато штучнішим. А от якась така певна неоханність, вона ніби придає якогось живого шарму. І дивишся на це і думаєш, вау, воно має якийсь смак. І, наприклад, якщо ми говоримо за стиль, то трішки розтріпане волосся та недбало накинутий жакет, джинси та проста футболка. І все це має такий вигляд, ніби людина щойно вийшла з паризької кав'ярні. І вітаємо у світі французького стилю, де недбалість перетворюється на справжнє мистецтво. Французький стиль часто називають effortless chic, тобто невимушеною елегантністю. І його головний секрет полягає в тому, щоб виглядати цікаво, не створюючи чи враження, ніби ви витратили півдня перед дзеркалом. І тут не обов'язково мати ідеальну зачіску, бездоганно випрасований одяг чи складний макіяж. Насправді, навпаки, тому що легка розтріпаність, природність і невимушеність можуть стати частиною повсякденного образу, але є все-таки нюанс, тому що французька недбалість – це не є про повністю неоханність у буквальному значенні цього слова. Це радше про продуману простоту у зовнішньому вигляді, де кожна річ має свій характер. І, наприклад, класичний тренч можна поєднати зі звичайними джинсами, балетками і об'ємною сорочкою, а волосся залишити природним, а замість яскравого макіяжу обрати лише акцент на очах або губах. І образ виходить простим, але водночас настільки гарним і виразним. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше, за кілька миттєвостей ви почуєте актуальні новини та прогноз погоди, тому не перемикайтесь.

0: Новини.
1: Усім доброго вечора. На студійному годиннику 20.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! День 1 жовтня війська РФ вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині. Четверо людей дістали поранення. Надвечір російська армія завдала повторної атаки по місту. Виникла пожежа. Також протягом дня під обстрілами були Дніпро та Нікопольський і Синельківський райони. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник облвійськ адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, внаслідок денної атаки по Павлограду в важкому стані до лікарні доправили 69-річну жінку. Чоловіки 24 та 42 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Жінка 67 років лікуватиметься вдома. Через вечірній удар по місту понівечено адмінбудівлю. Сталося займання. Путін заявив, що в листі МЗС РФ до НАТО щодо Калінінградської області не було сказано про ядерну зброю. Водночас, за його словами, Росія попередила про застосування усіх заходів, якщо країни НАТО нібито ізолюють регіон. Також він заявив, що РФ не збиратиметься ні на кого нападати. У бою загинув український пілот на винищувачі МіГ-29. Сьогодні, 1 жовтня 2026 року, в бою загинув український захисник. Пілот на винищувачі МіГ-29 загинув через ворожу ракету. Пілот на винищувачі завдавав ракетно-бомбових ударів по окупантах на одному з напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання ворожа ракета підбила літак. Пілот катапультувався, проте не вижив. Кабмін випустив новий сервіс у Дії, який називається «Є-думка». Він створений для комунікації громади із місцевою владою. Громадяни можуть залишатися і записувати туди свої пропозиції або скарги, а влада, як пише Мінцифра, краще розумітиме потреби людей та визначатиме пріоритети. Ну а далі до регіональних новин. Яремчі відкрили меморіальний комплекс захисникам України. Сьогодні, 1 жовтня, Яремчі відкрили та освятили меморіальний комплекс героям-захисникам України. Простір створили для вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні та захисників і захисниць України. Також у комплексі є «Стіна надії» з портретами військовослужбовців Яремчанської громади, які вважаються зниклими безвісти. Участь у вшануванні пам'яті героїв взяли родини полеглих і зниклих безвісти, захисників, військовослужбовці, представники місцевої влади, духовенство та громадськість. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». До 11-річчя заснування 10-та ОСББ «Едельвейс» підняла прапор над Говерлою та потрапила до книги рекордів України. Військові та ветерани дистанційно розгорнули бригадний стяг над Говерлою за допомогою дрона. Операцію керували військовослужбовці батальйону безпілотних систем «Стриж», які перебували на Донеччині за 965 кілометрів від підніжжя Говерли. Прапор розміром 5,65 на 8,95 метра та вагою близько 10 кілограм підняли дроном «Heavy Shot», ржавий, на висоту 800 метрів зі спортивної бази «Заросляк». Досягнення офіційно внесли до книги рекордів України в номінації «Найбільш висока по підйому прапора бригади». Це були всі новини станом на 20.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте завтра о 8.00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику вже 20.04. Ви слухайте актуальний прогноз погоди. Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 10. І зараз вже день підходить вже до кінця. Насправді день сьогодні був досить ясним і безхмарним. І вже завтра, в п'ятницю, 2 жовтня, будемо очікувати на противагу таку мінливу хмарність. Зранку температура повітря становитиме плюс 5, в обід підніметься до 20 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 10. Опадів не очікується. Ну а в горах, Карпатах, Септо-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 5. Насправді день був так само досить невеликою хмарністю, але в загальному досить сонячний. Ну вже завтра, в п'ятницю, 2 жовтня, зранку температура повітря становитиме плюс 3, буде дуже холодно, в обід підніметься до плюс 14, це буде максимальна позначка на цей день, і ввечері опуститься до плюс 5. Опадів не очікується, буде невелика хмарність, але найголовніше, зранку і ввечері вже стає холодно, тому вдягайтеся по погоді, дбайте про себе, про своє здоров'я. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте завтра о 8 ранку. Ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Будемо слухати разом із вами. Ну і що ж, друзі, ну а на годиннику 20.06 з вами була Маруся Гривнак. Вечір на найтеплішому полісі планети підходить до кінця. Я з вами чуюся вже в суботу о 10.00. Ну а наші ведучі Юля Чікель та Ярослав Заровецький з вами чуються о 8 завтра. Тому вмикайте звук комфортніше, поки що будемо слухати ще багато заряджаючих хітів. Тому па-па!

0: презентує на Обрії.
1: Привіт, в ефірі Олеш Кальмук, і як завжди о цій порі гід на Обрії. Команда для всіх меломанів увімкнути голосніше свої музичні гаджети. І цього разу в нас пісня від Мастера Кіби та Фоксі Тату «Краплі у волосі».
0: Гід

український гіп-гоп-виконавець та автор пісень Мастер Кіб здійснив реліз свого нового синглу «Краплі у волосі» разом із Фоксі Тату. Трек поєднує фірмове реп-звучання з глибокою мелодійною лірикою, створюючи особливий осінній настрій, пронизаний ностальгією, романтикою та рефлексією. «Краплі у волосі» – це історія про невисловлені почуття, застиглі миті між двома людьми та естетику дощового міста, яке відображає внутрішній стан героя. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.

0: Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається, в ефірі Сергій Присяжний. Продовжуємо дуетом співачок Татіші та Таяни. Вони об'єдналися у спільному синглі «Набираю». Це про жіночу солідарність, дружбу та вміння підтримати одна одну в момент, коли здається, що все валиться з рук. Слухаємо Татіша і Таяна. «Набираю».

0: Спільна робота Татіші і Таяни. Набираю.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо свіжим релізом від співачки Сова. Піснею «До безкінечності». Це рефлексія артистки про стан самодостатності та внутрішнього спокою. На відміну від звичних любовних балад, пісня порушує важливу тему. Життя зовсім не стає гіршим чи менш яскравим, якщо в ньому наразі немає романтичних стосунків. Як зізнається сама Сова, вона тривалий час не закохувалася і раптом усвідомила, що цей стан не викликає в неї самотності чи страждань, а навпаки. Дарує неймовірну легкість і відчуття, що ти живеш своє найкраще життя. Історія пісні розпочалася з архівів співачки. Вона знайшла свою давню англомовну демоверсію та надіслала її саунд-продюсеру і другу Антону Борзенко, який і запропонував надати композиції нове життя українською мовою. Ось що з того вийшло. Сова до безкінечності.

Сова до безкінечності. Рухаємося далі. І у нас в ефірі прем'єра від співачки Жизель. Композиція «Почерк» про особливий слід, який кожна важлива людина залишає у нашому житті та серці. Мов той неповторний почерк на папері, спогади про кохання залишаються з нами назавжди. Слухаємо і пригадуємо. Жизель, «Почерк».

0: Жизель та її почерк.
1: Слухоманія.
0: Наступним у Слухоманії буде музичний проект «Снохода». Його нова робота називається «Надія анестезія». У часи високого стресу та постійних випробувань саме надія стає тими ліками, які допомагають угамувати душевний біль і рухатися далі. Це музична рефлексія про внутрішню стійкість, яка обов'язково відгукнеться кожному. «Снохода» у Слухоманії. «Надія анестезія».

0: Яснохода та його надія анестезія. Попереду ще одна коротка пауза і вже за мить продовжуємо. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом маманія. Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі. Ми вийшли на фінішну пряму і наступним слухаємо Голубенка. Його новий сингл «Флешбеки». Це історія про той дивовижний стан, коли між двома людьми, здавалося б, уже немає нічого спільного. Але внутрішнє тяжіння виявляється сильнішим за будь-яку логіку. Коли емоції повертаються спалахами, а ти знову і знову ловиш себе на думці, що попри все хочеш ділити світанки лише з цією єдиною людиною. Слухаємо Голубенко «Флешбеки». Флешбеки.

Голубенко та його флешбеки. Далі у слухоманні популярний український актор кіно та театру Артур Логай, який тепер ще і співає. Його другий сингл має назву «Скільки». Ця композиція з'явилася на світ напередодні 33-річчя артиста, символічного життєвого рубежу. Він написав її одразу після важкого нещасного випадку, внаслідок якого втратив палець. Повернувшись додому після операції, актор до глибокої ночі працював над треком. За його словами, саме відчуття невідворотності подій спонукало його нарешті відкинути всі внутрішні страхи, сумніви та реалізувати давнє бажання співати. Пісня «Скільки» – це глибокий маніфест про подолання власних обмежень та цінність кожного моменту. Слухаємо. Артур Логай «Скільки».

0: Логай та його друга пісня «Скільки?»
1: Слухоманія.
0: А наступні учасники нашого ефіру – гурт «Назва». Презентує свій перший за цей рік сольний сингл під назвою «Люди для людей». Це композиція про глибокі суперечності, в яких ми щодня живемо. І про важливість підтримки, коли ми опиняємося на роздоріжжі і не знаємо, куди рухатися далі. Це про внутрішню втому, емоційне вигорання та щиру спробу знайти опору в інших. Автор пісні Павло Гоц зізнається, що тривалий час переживав депресію та зневіру, коли будь-яка творчість здавалася безмістовною. Тож цей трек став для нього першим кроком подолання кризи через силу та внутрішні зусилля. Слухаємо та шукаємо власну опору разом. Назва «Люди для людей».

Ми слухали гурт «Назва» із новою піснею «Люди для людей». І на сам кінець нова робота від виконавця Ропана. Пісня «Як діти» присвячена темі дорослішання, парадоксам людських стосунків і тим щирим почуттям, які кожен з нас дбайливо береже ще з дитинства. Автор досліджує відносність життєвого досвіду. З роками ми здобуваємо нові статуси, вік та обов'язки, очікуючи від себе виключно ідеальних рішень. Проте всередині все одно залишаємося тими самими мрійниками. Ропан «Як діти» завершує наш ефір. З вами був Сергій Присяжний та програма «Слухоманія». Любіть українське, слухайте якісну музику і пам'ятайте, що вона наша сила. До зустрічі

Західний полюс.